0: Ascultați RFI, este ora 7.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la jurnal, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea avea în plan să depună ieri la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu a reușit să adune o majoritate parlamentară. Cătălin Predoiu și-a dat demisia ieri din funcția de prim vicepreședinte al PNL, după cum au anunțat surse din PNL. Iar pe plan extern, președintele american Donald Trump a avertizat la Evian că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului nu este definitiv. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea avea în plan să depună ieri la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu a reușit să adune o majoritate parlamentară. Potrivit surselor Digi24.ro, în căutarea voturilor au fost purtate discuții, inclusiv cu parlamentari AUR. Nici voturile PSD nu sunt asigurate, pentru că cel puțin 6 aleși socialdemocrați iau în calcul să nu sprijine cabinetul. Liberalii s-au regrupat, conducerea PNL a decis ieri să o convoace Consiliul Național Extraordinar pentru data de 19 iunie și propune organizarea Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie, potrivit unui comunicat de presă. Anunțul oficial a venit la finalul unei ședințe tensionate a liberalilor, în cadrul căreia Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim vicepreședinte. UDMR nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea, spune liderul formațiunii Kelemen Hunor. El a mai declarat că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide.
2: Decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
3: A spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
2: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele american Donald Trump a avertizat ieri la Evian că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului, citez, nu este definitiv și că dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
4: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washington și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani și a criticat Donald Trump predecesorii.
0: A fost Dan Andreșescu. Un nou studiu arată că vaccinul anti-COVID-19 a fost asociat cu o reducere cu aproape 40% a riscului de infarct miocardic și accident vascular cerebral, potrivit Washington Post. Studiul, publicat luni în revista JAMA International Internal Medicine, a sugerat de asemenea că vaccinul are un beneficiu mai amplu pentru sănătatea publică, pentru că reduce spitalizările și decesele din toate cauzele, inclusiv a celor care nu au legătură cu COVID-19. Vine cu detalii Mirela Dădăcuș.
1: Studiul realizat în rândul veteranilor care au apelat la sistemul de sănătate al Departamentului Afacerilor Veteranilor a examinat aproximativ 1 milion de persoane între anii 2024-2025. Cercetarea compara persoanele care s-au vaccinat împotriva gripei sezoniere cu cele care au optat să se vaccineze atât împotriva gripei cât și cu vaccinul actualizat împotriva COVID-19. Studiul a analizat mai multe tipuri de vaccinuri, inclusiv vaccinurile pe bază de ARN mesager și Novavax. Cercetătorii au monitorizat cohortele după aproximativ 8 luni, înregistrând dacă au suferit un eveniment cardiovascular asociat cu COVID-19, definit ca o afecțiune cardiacă gravă apărută la scurt timp după o infecție cu SARS-CoV-2. Cohorta care a primit vaccinul anticovid a prezentat un risc cu 37,7% mai mic de a dezvolta afecțiuni cardiace asociate cu COVID-19. Totodată s-a constatat o probabilitate cu aproximativ 6% mai mică de a suferi de afecțiuni cardiace severe în general, inclusiv de cele care nu au legătură cu infecție cu SARS-CoV-2. Vaccinul a fost asociat și cu o reducere cu aproximativ 7% deceselor și a spitalizărilor din orice cauză. Acest lucru ne arată că aceste vaccinuri au avut efecte benefice, chiar și în cazul persoanelor care nu știu cu adevărat că au contractat SARS-CoV-2, a declarat Ziad Al-Ali, medic cercetător și epidemiolog la Universitatea Washington din St. Louis, coautor al studiului. Potrivit acestuia, deși procentele par mici, ele se traduc totuși în prevenirea a aproximativ 23 de evenimente cardiovasculare majore, 30 de spitalizări și 16 decese la 10.000 de persoane vaccinate. Studii anterioare au indicat că vaccinul anticoronavirus reduce incidența atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale, inclusiv un studiu realizat pe aproximativ 46 de milioane de adulți din Anglia, realizat între 2020 și 2022.
0: Mirela Dădăcuș încheie jurnalul orei 7, datele meteo acum. Vremea va fi ușor mai caldă astăzi decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate după amiaza și seara. La această oră termometrele arată 17 grade în București și la Craiova, sunt 15 grade la Iași, 12 grade la Cluj-Napoca. Jurnalul RFI se încheie aici. Ne reauzim la 8. Nu părăsiți frecvența. În scurt timp începe matinalul cu Magda Prelipceanu. O dimineață excelentă tuturor!
5: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
13: Din Budapesta, Balázs Barabás.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
14: De la ora 18.
5: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
15: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem încă la 7:15, este zi de joi, astăzi 18 iunie, tumultul pe scena politică este în plină desfășurare. Premierul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să depună ieri nici lista de miniștri la Parlament, nici programul de guvernare. Promite că se va întâmpla acest lucru astăzi. A fost o ședință prelungită la Vila Lac, în care Adrian Veștea a stat față în față cu liderul PSD Sorin Grindeanu, în căutare de voturi. Vă reamintim că PNL, USR, UDMR spun că nu votează cabinetul Veștea, nici AUR nu se arată pe față, cel puțin dispus, să-i acorde votul de încredere, iar timpul trece. Veștea a scris aseară pe pagina sa de Facebook faptul că este în etapa finală de definitivare a programului de guvernare și că astăzi, în prima parte a zilei, va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Premierul desemnat s-a arătat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional. Între timp se întâmplă lucruri și la PNL, Veștea încă este prim vicepreședinte PNL, se așteaptă un congres extraordinar duminică la Romexpo în prezența 2500 de delegații liberali pentru a modifica statutul partidului. Cei care votează guvernul Veștea, inclusiv Adrian Veștea, riscă să fie excluși. În acest context, să spunem, a venit ieri vestea că prim vicepreședintele Cătălin Predoiu, liberal, și-a dat demisia din funcția formațiunii, din fruntea formațiunii, el rămâne însă membru PNL. Complicată e politica, încercăm să ne lămurim în matinalul RFI. Trecem acum în revistă câteva dintre subiectele zilei în presă. Guvernul Veștea, PSD Nicușor Dan, citiți pe pagina G4 Media. Liderii AUR anunță că nu votează guvernul. Premierul desemnat promite că depune astăzi lista miniștrilor. Există miniștri reciclați din cabinetul Tomac și va fi congres extraordinar la PNL duminică, informează G4 Media. Tot pe pagina G4 Media avem informația aritmetică, fără dubiu, guvernul Veștea are nevoie de voturile AUR în orice scenariu bazat pe informațiile actuale. O demonstrație pe înțelesul președintelui Nicușor Dan ne face g4media.ro. Un președinte izolat și debusolat sau un magician cu un plan, se întreabă Spot Media. Nicușor Dan este o enigmă pentru alegătorii săi. Cum și-a deconspirat Nicușor Dan tendința suveranistă, articol de opinie pe pagina 2 CVL. Pentru că guvernul Veștea și soarta lui Bolojan în PNL, iată, depind de AUR, iar importanța AUR pentru învestirea guvernului Veștea ne liniștește Bruxelles-ul, fiindcă acest joc înseamnă concesii față de extremiști. Hot News are imagini cu Adrian Veștea care îl desfințează pe Nicușor Dan pentru că, citez, știe doar să blocheze dezvoltarea imobiliară a Bucureștiului. Acum, președintele îl susține premier pe Veștea, plătit de rechinii imobiliari, scrie într-un articol de opinie jurnalistul Cătălin Tolontan, coordonator editorial Hot News. Adevărul consemnează prima reacție din PNL după demisia lui Cătălin Predoiu din funcția de prim-vicepreședinte și tot adevărul ne spune de ce nu a funcționat relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan și ce se află în spatele tensiunilor dintre președinte și premier. În Cotidianul, programul Veștea peticit cu măsuri de la Bolojan și Tomac și despre congresul de duminică de la PNL cu schimbări majore și excluderi. Cotidianul a observat că dispar 3 posturi la vârf, pe larg, pe pagina publicației. Ne uităm puțin și pe curs de guvernare. Informația este că România negociază la Bruxelles alături de alte 8 state salvarea unor fonduri PNRR prin injectarea acestora în Banca de Investiții și Dezvoltare. Ziarul Financiar scrie despre decuplare totală în energie și economie sau cum au crescut exponențial greii din producția de electricitate și gaze în timp ce industria se zbate în insolvență sau are pierderi uriașe. Ce rost au miliardele de electroni și de metri cub de gaze când la final nu mai produci mare lucru și nu există valoare adăugată, se întreabă ziarul de business. Iar pe pagina Econometia avem radiografia pieței mari de achiziții publice din Uniunea Europeană. Sute de miliarde de euro la dispoziție, însă firmele românești câștigă direct sub 100 de contracte publice pe an. Pe larg, despre toate în presa de azi. Răsfăim presa internațională acum. Donald Trump a fost adus din nou alături de europeni în încercarea de a opri războiul Rusiei în Ucraina. Este principala concluzie a comentatorililor după summitul G7 desfășurat în stațiunea franceză Evian-le-Bain. Totuși, unii atrag atenția că pacea rămâne departe. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Ziarul italian La Stampa apreciază că summitul G7 de la Evian a obținut o victorie, cel puțin pe hârtie. Readucerea lui Donald Trump la conducerea discuțiilor despre războiul din Ucraina. Președintele Statelor Unite a descris întâlnirea față în față cu omologul său ucrainean ca fiind excepțională. Le Monde notează că la summitul G7, Donald Trump, încurajat de acordul său cu Iranul, a arătat un interes reînnoit pentru Ucraina. Europenii doresc o implicare consolidată a Statelor Unite în conflictul dintre Moscova și Kiev. Ei au alimentat entuziasmul președintelui american pentru memorandumul său de înțelegere cu Teheranul și și-au confirmat oferta de asistență în strâmtoarea Ormuz. Donald Trump ar fi de acord să ajute Ucraina în schimbul ajutorului european pentru deminarea strâmtorii Ormuz, concluzionează și Le Figaro. Politico observă că liderii G7 se angajează să crească presiunea asupra economiei de război rusești. Declarația finală îl menționează pe Trump de 3 ori, spunând că, odată ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru a pune capăt ostilităților, este acum mai ușor să se ia multe măsuri economice împotriva Rusiei. First Post observă că, în urma întâlnirii, guvernul canadian a anunțat noi sancțiuni care vizează flota din umbra Rusiei, veniturile din energie, sectorul industrial de apărare și entitățile legate de eforturile de dezinformare. Trump a mai spus că Statele Unite vor putea în curând să reimpună sancțiuni asupra petrolului rusesc. The New Voice of Ukraine este de părere că summitul de la Evian a oferit Ucrainei o nouă oportunitate de a-și asigura sprijinul Statelor Unite pentru eforturile de a împinge Rusia spre discuții de pace semnificative, și aceasta în condiții susținute de Kiev și de aliații săi europeni. Liderii au lăudat rezistența și progresul Ucrainei pe câmpul de luptă din ultimele luni și au spus că acest lucru a creat un nou impuls în război. Dar nu există o cale ușoară pentru pace, avertizează ziarul german Der Tagesspiegel. Donald Trump caută calea ușoară prin acorduri cu Putin, fără a ține cont de consecințele pentru Ucraina și Europa. Poate exista o pace durabilă doar dacă Europa își dă seama că Putin va face concesii doar atunci când se va confrunta cu perspectiva unei înfrângeri militare. Acordurile cu Putin sunt lipsite de valoare. Până acum le-a încălcat aproape pe toate. Singurele angajamente care vor fi respectate sunt cele pe care Europa este dispusă și capabilă să le aplice prin mijloace militare, dacă este necesar. Nu există o cale ușoară către pace. Aceasta este o iluzie, scrie ziarul german.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Astăzi, în prima parte a zilei, Veștea spune că va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, a susținut el. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. La congres se va modifica și statutul formațiunii. Și Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, în timp ce Volodymyr Zelensky poartă discuții cu Donald Trump și cu reprezentanții Europei despre cum se poate pune capăt războiului. Mai multe în jurnalul Orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii anticipează că în țară va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată, în vreme ce la București va fi un pic mai răcoare decât a fost ieri. Concret, vorbind pe maxime, de la 22 pe litoral până la 31 la umbră în sud-vestul Olteniei și nu mai mult de 28 la București. În capitală nu va ploua, dar meteorologii se așteaptă la ploi cu tunete și fulgere în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, izolat în Transilvania și în sudul Banatului. La această oră matinală, potrivit site-ului ANM, sunt la București 18 grade, la Craiova 17, Timișoara 16, Iași 15, Sibiu 13, Cluj-Napoca 12 grade. La Chișinău sunt 16 acum, iar maxima va fi în jur de 26.
1: RFI.
0: Persistă întrebarea cine va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea. Kelemen Hunor a anunțat după ședința parlamentarilor UDMR că formațiunea sa nu va vota guvernul Veștea, ba chiar că membrii UDMR vor părăsi sala. O mutare interesantă a făcut ieri Cătălin Predoiu, care a demisionat din conducerea liberală. El este cunoscut ca fiind un susținător al premierului desemnat. În ce-l privește, Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. Conducerea liberală a decis să organizeze un congres extraordinar duminică la Romexpo. Larisa Bernaschi ne face rezumatul unei alte zile de negocieri.
2: Cei din PNL pregătesc, de fapt, contraatacul la tabăra Veștea, ca să-i spunem așa, pentru că vor să convoace la final de săptămână un congres extraordinar, un congres în care ar urma să fie executați cu ghilimele de rigoare din fruntea partidului mai mulți liberali. Adrian Veștea se numără printre ei, dar a apărut, potrivit informațiilor noastre, și numele lui Cătălin Predoiu. Mă refer inclusiv la Nicoleta Pauliuc, spre exemplu, de asemenea prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal și unul din oamenii apropiați din tabăra lui Adrian Veștea, Ilie Bolojan, își dorește să scape de cei pe care i-a numit trădători ai Partidului Național Liberal după ce l-au susținut pe Adrian Veștea pentru a fi desemnat premier. S-ar putea să se întâmple mai multe lucruri sau mai multe mutări în acest scandal din interiorul Partidului Național Liberal, în sensul în care s-ar putea ca unii dintre membrii vechi ai partidului sau foști liberali să se reîntoarcă în partid. Aici mă refer inclusiv la Ludovic Orban, cel care este apropiat de Ilie Bolojan. S-a tot discutat de o reîntoarcere a dânsului în Partidul Național Liberal și s-ar putea să primească inclusiv o funcție de conducere Ludovic Orban, cel care a și fost președinte al Partidului Național Liberal.
3: Premierul desemnat ar urma să prezinte astăzi Parlamentului lista miniștrilor.
2: Nu s-ar fi ajuns la un acord neapărat cu cei din Partidul Social Democrat și această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, așa, aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL ele, USR și UDMR, ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare, într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează, practic, acest executiv.
3: Și informațiile sunt că nu tot partidul, nu PSD în bloc, nu e atât de hotărât să-l susțină pe Veștea. La asta te referi, Larisa, nu?
2: Și Partidul Social Democrat este împărțit în două, dintr-un singur punct de vedere, și anume că șansele ca acest executiv să treacă au scăzut considerabil odată cu decizia celor de la UDMR, motiv pentru care o parte din liderii PSD s-au întrebat și atunci noi de ce mergem mai departe cu această variantă, cu această propunere, pentru că nu mai are șanse să treacă de votul Parlamentului, deci am putea să ne facem de râs în fața electoratului că susținem un premier dintr-un alt partid care nu are susținerea nici măcar a partidului propriu și cu toate astea nici nu are șanse să treacă. De aici cumva și tensiunile din interiorul Partidului Social Democrat. Și atunci, da, într-adevăr, dânșii aveau niște întâlniri programate cu grupurile parlamentare și premierul desemnat, care nu au mai avut loc. Există tensiuni și în interiorul Partidului Social Democrat, inclusiv pe stabilirea unor nume de miniștri, pentru că, chiar dacă s-a vehiculat că toți cei care au fost în vechiul cabinet să fie din nou, lucrurile au fost cumva regândite pentru că au solicitat cei din PSD alte portofolii. Deci există tensiuni inclusiv în interiorul Partidului Social Democrat și asta pentru că mulți dintre liderii PSD nu înțeleg care e direcția, care ar trebui să fie scopul a tot ceea ce se întâmplă în acest moment și de ce Partidul Social Democrat a fost prins cumva la mijloc între momentul în care au trecut o moțiune de cenzură cu 280 de voturi și momentul în care nu mai reușesc să iasă din această criză nepătați, dacă vrei. Adică îi va afecta și din punct de vedere electoral. Aici este marea supărare a celor din Partidul Social Democrat.
3: Ce știi de discuțiile dintre Adrian Veștea și partidele extremiste, antioccidentale?
2: Au fost aceste discuții. Ana Maria Gavril, președinta POT, a fost la Vila Lac, acolo unde s-a văzut cu Adrian Veștea și l-am auzit cu toții pe premierul desemnat, care spunea că acceptă orice vot, inclusiv din partea celor de la AUR. Răspunsul lui George Simion a venit rapid, a spus foarte clar că nu vor susține, nu vor vota un executiv condus de Adrian Veștea, dar doar voturile din zona aceasta extremistă l-ar mai putea salva pe Adrian Veștea. Cu toate astea, Anca, trebuie să ne uităm cu mare atenție la matematica parlamentară. Făcând un calcul cu toți cei care au anunțat că nu susțin executivul condus de Adrian Veștea, și aici mă refer la Partidul Național Liberal, USR, UDMR, cei de la AUR și inclusiv astăzi cei de la SOS România, formațiunea politică condusă de Diana Șoșoacă, adunăm undeva la 270 de parlamentari care nu susțin. E foarte greu ca de pe zi pe alta să întorci undeva la 40-50 de parlamentari care să-ți susțină executivul. Tocmai de aceea spuneam că șansele ca acest executiv să treacă de votul Parlamentului sunt din ce în ce mai mici, inclusiv cu votul din zona partidelor extremiste.
0: RFI. Suntem la 7:39 de minute în matinalul RFI. Constantin Rudnitski ne aduce economia reală. El vorbește despre cazul unui antreprenor român care a decis să construiască o fabrică în comuna Pogoanele din județul Buzău. Investiția va completa lanțul de valoare început cu producția de legume și fructe. Fabrica va produce o marfă căutată de consumatorii români, și anume legumele congelate. Ascultați!
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: România are nevoie de fabrici. Nu mă aflu printre cei care susțin nonșalant și inconștient că România nu mai produce nimic. Nu sunt nici dintre cei care au o nostalgie pentru economia socialistă dinainte de 1989. După mai bine de 30 de ani, nu mai există nicio legătură între economia de comandă dinainte de anul 1989 și cea de piață de astăzi. Este clar că industria, economia în general, s-au schimbat radical și ceea ce se producea într-un regim socialist a mai rămas parțial sau a dispărut din economia de azi. Ceea ce se poate spune însă cu siguranță este că nivelul consumului a luat-o înaintea sectorului de producție. Rezultatul este că de ani buni România are un accentuat deficit comercial care vine și de la produsele de larg consum, nu doar de la cele industriale. Anul acesta, scăderea consumului a dus ca o consecință logică la o reducere a deficitului comercial. Este o relație directă care apare de fiecare dată. Desigur, deficitul balanței comerciale este localizat în câteva sectoare, precum cel al produselor chimice sau al mărfurilor alimentare. Cauzele sunt diferite, dar cert este că, pe de o parte, România este printre puținele state membre care are un deficit al balanței comerciale mare, iar pe de altă parte, deficitul a ajuns să fie cronic atât la anumite grupe de produse, cât și pe termen lung. Există experți care insistă pe importanța construirii de fabrici în economia locală. Fie este numită reindustrializare, fie că obiectivul urmărit este cel al reducerii deficitului de balanță comercială, cert este că înființarea unei fabrici a devenit astăzi prețioasă pentru economia națională. De exemplu, Dragoș Damian, manager al unei companii din industria farmaceutică, este una dintre cele mai insistente voci care pledează pentru construirea de fabrici pentru reindustrializare. Pragmatic, președintele Camerei de Comerț și Industria României a propus în mai multe rânduri să existe programe guvernamentale care să-i convingă pe importatori să devină producători locali. În acest context, un om de afaceri român construiește o fabrică. Investiția va ajunge la 16 milioane de euro și este realizată într-o proporție ridicată cu fonduri europene. Fabrica va avea o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați, va fi construită pe două niveluri, așa după cum declară chiar proprietarul firmei într-un interviu pentru revista de specialitate Modern Buyer. Este clar că fabrica nu apare din spuma mării. Afacerea a început în urmă cu 10 ani, cu 10 hectare de teren cultivate cu pepeni. În timp, suprafața a crescut exponențial, iar culturile s-au diversificat. Omul de afaceri român administrează astăzi 700 de hectare de teren pe care cultivă pepeni, cartofi, legume și fructe. Totodată, antreprenorul a dezvoltat mai multe companii în jurul sectorului de producție, fiecare având rolul ei bine definit. Astfel au apărut firme de ambalare, depozitare și de transport. Cu o flotă de 150 de camioane, producătorul poate să aprovizioneze multe zone din țară. Realitatea economică l-a obligat pe întreprinzător să caute o soluție pentru produsele care, din rațiuni diferite, o calitate mai scăzută sau pur și simplu un blocaj de aprovizionare, nu pot fi vândute proaspete pe piață. De aceea, omul de afaceri s-a gândit la o soluție pentru a folosi legumele și fructele și în afară de vânzarea lor în retailul modern. Astfel a apărut proiectul și acum construcția unei fabrici de legume congelate care integrează cu încă o verigă producția agricolă și aduce valoare adăugată. Într-o perioadă în care fermierii și producătorii agricoli pun presiune asupra bugetelor publice și asupra acordurilor de liber schimb, un producător român a ales să construiască o fabrică. Ar fi putut să ia profitul acasă, ar fi putut să se limiteze la producția obținută pe cele 700 de hectare lucrate sau ar fi putut să ceară subvenții mai mari. A ales să construiască o fabrică de legume congelate în locul unei vacanțe exotice, a unei limuzine sau a unei investiții imobiliare.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: Suntem la 7:44, ne îndreptăm atenția către Franța, unde toate reflectoarele au fost îndreptate aseară asupra Palatului Versailles. Acolo, președintele Statelor Unite a fost invitatul foarte special al președintelui francez. Donald Trump și Emmanuel Macron

0: își impresioneze omologul american, iar la finele summitului G7 l-a invitat pe Donald Trump în speranța de a-l impresiona și de a reuși să mențină relația transatlantică, relatează Cristina Teacă.
1: Publicația franceză Le Monde a stat de vorbă cu un specialist pentru a afla, ei bine, cât de normal este acest gest al președintelui francez. Istoricul Fabien Opperman amintește că Franța a deschis porțile castelului Versailles partenerilor privilegiați, iar povestea merge cu mult în urmă când în 1896 președintele Félix Faure l-a primit aici pe țarul Nicolae al II-lea al Rusiei pentru a celebra alianța franco-rusă. În 1957, președintele René Coty a primit-o la Versailles pe regina Elisabeta a II-a. Ea a fost primită din nou în 1972, de această dată de președintele Georges Pompidou. Asta cu câteva luni înainte de intrarea Regatului Unit în Comunitatea Economică Europeană. Decenii întregi mai târziu, mai exact în septembrie 2023, Emmanuel Macron a organizat o cină de gală în Galeria Oglinzilor, în onoarea regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla a Marii Britanii, o manieră prin care liderul de la Palatul Elisee a dorit să spună că, în ciuda Brexit, Marea Britanie rămâne un partener al Franței. Poate că vă întrebați care poate fi mesajul de transmis în 2026. E foarte simplu. În mod clar, dorința lui Emmanuel Macron este să își impresioneze omologul, un Donald Trump fascinat de aur, după cum a recunoscut chiar el într-o discuție avută cu jurnaliști prezenți la Evian, unde s-a derulat G7 și unde a recunoscut că a dorit să plece înainte de încheierea lucrărilor G7, dar că a rămas deoarece este impresionat de spațiile frumoase, de Versailles, unul ce are aur adevărat, nu este doar poleit, după cum s-a exprimat el, chiar dacă va ajunge ulterior cam târziu în biroul oval de la Casa Albă. Donald Trump susține că a cedat insistențelor președintelui Macron. Să-l ascultăm pe Donald Trump.
2: Well, I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. And I said, I'd like to do it. I mean, you know, all it means is that I get home later in the evening, meaning early in the morning, and I'm not a big sleeper anyway. I'll be in the Oval Office.
1: În plus, înainte să ajungă la Versailles, același Donald Trump glumea în fața responsabililor adunați miercuri dimineață la Evian pentru G7, în stilul său caracteristic, și le amintea că he's the boss.
3: Hello, I'm the boss. How are you?
2: Good, thank you.
1: Primul care a fost primit pentru o cină de stat a fost John Fitzgerald Kennedy în 1961. Special pentru acest moment, în Galeria Oglinzilor a fost introdusă electricitatea, altfel cina s-ar fi derulat la lumina lumânărilor. Apoi Richard Nixon a fost primit în martie 1969 de generalul de Gaulle la Versailles, dar pentru o simplă reuniune fără mare fast. În schimb, Jimmy Carter a avut dreptul în 78 la o recepție fastoasă, una dintre cele mai grandioase organizate vreodată și la care au participat circa 4.000 de persoane. După el, Ronald Reagan a venit în 1982, dar pentru un alt summit economic la care au fost prezenți așadar și alți șefi de stat și responsabili. Așadar, Donald Trump este primul președinte american primit la Versailles de aproape jumătate de secol. Practic, de aproape jumătate de secol, Emmanuel Macron a fost primul președinte conștient de ceea ce castelul Versailles poate reprezenta și a făcut din el o adevărată anexă diplomatică a Palatului Elisee. Este ceea ce explică istoricul intervievat de Le Monde, Fabien Opperman. În mai 2017, imediat după ce fusese ales, Emmanuel Macron l-a primit la Versailles pe președintele Vladimir Putin. În martie 2022 a organizat aici un summit european pentru a ajuta Ucraina la 15 zile după ce aceasta a fost invadată de Rusia în 2019.

0: lansat aici summitul Choose France, alege Franța, iar de atunci acest eveniment are loc anual pentru a atrage investitori străini. La începutul primului mandat, Emmanuel Macron anunțase că se va exprima anual în fața Parlamentului francez reunit la Versailles. Nu și-a ținut promisiunea, dar iată, chiar și așa a reușit să facă din acest castel un simbol diplomatic, politic și economic.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Ne mutăm în Germania acum. O moderatoare a televiziunii germane l-a acuzat pe Elon Musk că ar fi îndemnat la o vânătoare de migranți la Belfast. Elon Musk a respins acuzațiile și a angajat un celebru birou de avocatură german pentru a acționa în judecată televiziunea publică CDF. În urma presiunii juridice, CDF a eliminat pasajul din afirmațiile moderatoarei și a publicat o rectificare. Dreapta radicală germană folosește incidentul ca un argument pentru a cere desființarea posturilor publice și a taxei Radio TV obligatorii, ne spune de la Berlin corespondentul RFI William Totok.
2: Ein brutaler Mordversuch auf offener Straße in Belfast.
3: O tentativă brutală de omor în plină stradă în Belfast. Cineva filmează. Videoclipul devine viral. O grupare rasistă pornește apoi o vânătoare de migranți. La aceasta îndemnaseră un extremist de dreapta britanic și miliardarul tech Elon Musk.
2: Tech miliardar Elon Musk.
3: Așa a sunat introducerea moderatoarei unei emisiuni a canalului 2 a televiziunii publice germane CDF, în care s-a relatat săptămâna trecută despre violențele din orașul nord-irlandez Belfast. În reportajul de o jumătate de oră s-a sugerat apoi că Musk ar fi avut un interes ca protestele să aibă loc. În timpul incidentelor violente au fost incendiate mai multe case, magazine și mașini, iar 42 de polițiști au fost răniți și 30 de protestatari au fost arestați. Moderatoarea s-a referit în introducerea citată la o postare a lui Musk. Acesta a comentat incidentele pe canalul extremistului de dreapta Tommy Robinson, scriind, citez, doar prin proteste repetate și zguduitoare va exista vreo schimbare. Am încheiat citatul. Miliardarul american a respins afirmațiile moderatoare de la televiziunea germană, calificându-le drept minciuni scandaloase. Totodată a anunțat că va lua măsuri legale împotriva CDF. Într-o primă reacție, postul de televiziune a admis că formulările moderatoarei nu au fost clare, precizând că Tommy Robinson a lansat chemări la proteste, iar postarea acestuia a fost distribuită de Elon Musk. Faptul că televiziunea amintită i-a atribuit lui Musk o afirmație fără o acoperire reală a redeclanșat în Germania o discuție mai veche legată de obiectivitatea jurnalismului. Pentru presa radicală de dreapta, litigiul Musk-CDF este folosit ca un nou argument contra radio-televiziunii publice, denunțată că s-ar afla în solda partidelor tradiționale și că ar face propagandă antigermană și antipatriotică. De ani de zile, dreapta radicală germană cere desființarea posturilor publice de radio-televiziune și renunțarea la taxele radio-TV obligatorii pentru cetățenii Germaniei. Comentând această afacere, juristul Christoph Lemmer a spus într-un interviu cu Welt TV că deseori redacția postului de televiziune CDF nu face o distinție între comentarii și relatări bazate pe informații, amestecând genurile jurnalistice.
4: Nämlich die Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Genres.
3: Faptul că s-a difuzat o informație falsă legată de Musk ar putea să fie foarte scumpă pentru CDF dacă se va ajunge la un proces.
4: Und das kann für das CDF auch richtig teuer werden.
3: Între timp, Elon Musk s-a adresat unui birou celebru de avocatură specializat pe litigii de presă. Avocatul Joachim Steinhöfel a preluat cazul. El a și anunțat care au fost primele măsuri juridice inițiate contra postului de televiziune. Într-o declarație difuzată de canalul Welt TV, apropiat de ziarul conservator Die Welt, Steinhöfel a spus că redacției CDF i s-a cerut să elimine pasajul controversat. În același timp, a mai spus avocatul, CDF va fi obligat să afișeze propoziția, citez, asta nu vom mai afirma niciodată.
5: Das werden wir nie wieder sagen.
3: Reportajul despre incidentele din Belfast este în continuare accesibil pe paginile electronice administrate de CDF. Din introducere a fost eliminată trimiterea la mască. Totodată, televiziunea CDF a postat un soi de rectificare, anunțând într-o burtieră că, din motive juridice, introducerea a fost scurtată. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
6: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Foaie verde caprifoi, trec zilele parcă în convoi, mâine-i vineri, azi e joi, se mișcă timpul vioi, pam, pam.
8: Adevărul ne spune care e fructul ce ajută digestia și e mai bogat în fibre decât avocado. În plus, e considerat unul dintre cele mai eficiente alimente pentru sațietate. Este vorba despre fructul pasiunii, care are peste 10 grame de fibre la 100 de grame, în timp ce avocado are 6,7 grame.
9: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Mihaela Buric, și știu că mulți ați făcut o pasiune pentru fructul pasiunii, dar nu știți care este fructul încezerii la români. E sămânța de floare sau de bostan. În orice caz, după cum știe generația care nu a prins fițele astea de fructe, pe vremuri fructul pasiunii la români era corcodușa sau zarzăra. Cine mânca o mână de corcodușe devenea un pasionat al toaletei.
10: Mănâncă!
8: Click.ro vorbește despre gestul aparent banal care îți poate crește factura la curent. Este vorba despre luminile exterioare. Avantaje și dezavantaje. Iluminarea zonelor de acces poate descuraja persoanele rău intenționate sau poate preveni accidentările noaptea. Pe de altă parte, consumul de curent poate crește factura, spun specialiștii americani, cu 42 de dolari anual.
9: Să trăiți iluminați, agentul Zgureanu raportează că chiar discutam cu colegii la secție dacă n-ar trebui să stingem noaptea becul de la intrarea în sediu și chiar firma cu poliția. Băi, e adevărat că am economisit ceva bani la buget, dar există riscul real să intre careva rău intenționat noaptea și să ne fure dosarele penale. Bine, majoritatea sunt nesoluționate, dar e chestie de orgoliu dacă le rezolvă hoțul Beli.
10: Citesc în ochii tăi că ai furat!
8: Playtech.ro observă camerele video care înțeleg limbajul uman. Noua tehnologie cu inteligență artificială generativă lansată în România schimbă regulile supravegherii. Procesarea inteligentă a imaginii are loc chiar în interiorul camerei, fără a mai depinde de servere externe sau servicii cloud.
9: A, dar dați-mi voie, dragă doamne, sunt cunoscutul inventator Nicolae Copernicius de la Institutul de Invenții Bugetare și Inovații Fără Sens. Doamne, noi am dezvoltat camera asta video cu inteligență, așa încât dacă apare un hoț, ea începe să urle direct: săriți, hoții, săriți, săriți! Și sună direct la poliție sau la pompieri. Problema a fost cu ultimul hoț, că deci camera a sunat la poliție și le-a spus, citez, să vă fie rușine, abia vă mișcați, uite că mă fură și pe mine. Hai să mergem, domnule, te ajut să furi și curent.
11: De când e miliția stăpână și pe trotuare?
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Astăzi, în prima parte a zilei, Veștea spune că va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. În congres se va modifica și statutul partidului. Pe plan extern, Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, în timp ce Volodymyr Zelensky poartă discuții cu Donald Trump și cu reprezentanții Europei despre cum se poate pune capăt războiului. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Astăzi, în prima parte a zilei, Veștea spune că va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, susține el. Larisa Bernaschi ne spune mai multe.
2: Această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează practic acest executiv.
0: A fost cu detalii Larisa Bernaschi. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. În congres se va modifica și statutul partidului. Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat, a demisionat ieri din funcția de prim vicepreședinte. El a rămas însă membru PNL. Mergem mai departe cu jurnalul. Datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informații și Securitate. Scopul acestor operațiuni nu este neapărat câștigul financiar, ci mai degrabă destabilizarea și crearea neîncrederii în instituții ca parte a războiului hibrid. Lina Grâu.
3: Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău anunță într-un comunicat că datele personale ale cetățenilor moldoveni sunt colectate de Rusia prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe dark web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverilor private, precum și baza colectată de grupul criminal organizat Shore în ultimii ani, care conține circa 150.000 de cetățeni care au oferit datele personale. Oligarhul fugar la Moscova, Ilan Shor, a început operațiunea de colectare de date personale ale cetățenilor din Republica Moldova acum mulți ani prin deschiderea de magazine sociale, care comercializau produse la prețuri ceva mai mici. Pentru a deveni parte din rețea, beneficiarii trebuiau să se înregistreze prin prezentarea buletinului și a datelor de contact. Ulterior, aceste liste au fost folosite și la încercarea de fraudare a alegerilor prezidențiale și parlamentare în Republica Moldova, precum și în încercările de cumpărare de voturi și de deschidere de conturi false în băncile din Federația Rusă. Serviciul de Informații de la Chișinău notează că informațiile colectate sunt ulterior transmise în adresa grupurilor criminale organizate cu acoperire transfrontalieră pentru a fi utilizate în acțiuni de escrocherii și sustragere a fondurilor de pe cardurile bancare a cetățenilor, dar și în numerar. Aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale. Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranță și neîncredere în societate, anunță Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
0: Protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat ieri seară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța, în timpul cinei găzduite de președintele Emmanuel Macron la Versailles. Tocmai l-am semnat, a confirmat președintele Statelor Unite în fața presei la ieșirea din Palatul Versailles. Casa Albă a publicat ulterior un videoclip pe X cu momentul semnării. Acest acord deschide calea către o pace durabilă și permite redeschiderea strâmtorii Ormuz, a confirmat ulterior președintele francez. Este un pas important în direcția bună pentru compatrioții noștri, care va permite în curând o scădere a prețurilor la energie, a precizat Emmanuel Macron, publicând la rândul său un videoclip cu semnarea istorică. Președintele american însă a avertizat la Evian că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului nu e definitiv și că dacă Teheranul, citez, nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
1: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washington și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, și a criticat Donald Trump predecesorii.
0: L-ați ascultat pe Dan Andreșescu. Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, au anunțat în noaptea de miercuri spre joi autoritățile locale, îndemnând locuitorii să se adăpostească. Atacul având loc la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a purtat discuții cu președintele american Donald Trump și cu lideri europeni despre cum s-ar putea pune capăt războiului declanșat de Moscova în urmă cu mai bine de 4 ani. Final de jurnal, datele meteo acum. Vreme ușor mai caldă astăzi decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înorări temporar accentuate după amiaza și seara. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral, 31 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră avem 19 grade în București, potrivit ANM, 18 grade sunt la Timișoara, acum 17 la Craiova, 16 grade la Iași, 15 la Sibiu, 14 grade arată termometrele acum la Cluj-Napoca. Jurnalul se încheie aici, continuă însă matinalul cu Magda Prelipceanu. O dimineață excelentă tuturor!
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de joi, astăzi 18 iunie. Mulțumesc că începeți ziua alături de RFI. Punem actualitatea în prim plan, vorbim despre subiectele relevante. Criza politică din România este cel mai sus pe agenda. Întrebarea este, se tranșează sau nu se tranșează ceva astăzi? Așteptăm să vedem ceea ce premierul desemnat ne promitea încă de ieri, și anume programul de guvernare și lista miniștrilor. Au fost complicații despre care urmează să ne lămurim în următoarele momente. Adrian Veștea, premierul desemnat, a scris aseară într-o postare pe Facebook că este încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional. Pe ce se bazează premierul desemnat când se declară încrezător? Este una dintre întrebări. Încercăm să deslușim cum stau lucrurile în matinalul de astăzi și vă propunem acum trecerea în revistă subiectului principal în presa centrală. Zi crucială în criza politică, scrie în această dimineață Hot News. Candidatul desemnat pentru funcția de premier, Adrian Veștea, urmează să depună în prima parte a zilei de joi lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament, conform anunțului făcut aseară. Tot astăzi, la ora 11, este programată o ședință a grupurilor parlamentare reunite ale PSD pentru a aproba lista de miniștri și programul de guvernare pe care Adrian Veștea l-a discutat cu liderii social-democrați Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu la Vila Lac, dar nu și la partid sau la grupul parlamentar. Premierul desemnat era așteptat să vină ieri după amiază la grupurile parlamentare ale PSD, dar nu a mai făcut-o. Odată ce Veștea va depune documentele la Parlament, va fi convocată o ședință a birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, în care conducerile celor două camere vor stabili calendarul pentru audierea miniștrilor și votul de investitură. Pe larg, pe pagina Hot News, despre această zi crucială, ce urmează și cum arată cele mai noi calcule. Apropo de calcule, guvernul Veștea are nevoie de voturile AUR în orice scenariu bazat pe informațiile actuale. G4media.ro face o demonstrație pe înțelesul președintelui Nicușor Dan, pornind de la structura parlamentară. 464 de parlamentari împărțiți în 9 grupuri parlamentare plus neafiliații. Până în acest moment, doar un singur grup și-a anunțat sprijinul sigur pentru un viitor guvern Adrian Veștea. E vorba de PSD. După discuțiile purtate cu parlamentari și grupurile parlamentare în scenariul cel mai favorabil, Veștea ar aduna 213 voturi, adică 127 de la PSD, 20 de la PNL, 11 de la PACE, 18 de la UPR, 17 de la minorități și 20 de la neafiliați. De aici rezultă că Veștea are nevoie de cel puțin încă 20 de voturi, care ar putea veni toate de la AUR, fi o parte de la AUR și o parte de la SOS. În orice variantă vorbim de susținerea unui partid extremist, ceea ce înseamnă că va fi încălcată linia roșie a președintelui Nicușor Dan, ceea ce era de demonstrat, scrie G4 Media. Cum și-a deconspirat Nicușor Dan tendința suveranistă, articol de opinie pe pagina 2CV, semnat de jurnalista Sabina Fati. Anunțul premierului desemnat Adrian Veștea că negociază inclusiv voturi de la AUR și de la celelalte partide extremiste i-a făcut pe unii ambasadori europeni de la București să încerce să afle mai mult sau mai puțin oficial ce se întâmplă la Cotroceni. De aceea, Nicușor Dan a transmis pe surse că nu i-ar fi dat lui Veștea mandat să negocieze cu AUR. Surse demne de încredere susțin că liberalii ar fi informat deja Bruxelles-ul despre felul în care joacă președintele Nicușor Dan cu spatele la partidele reformiste și despre cum Adrian Veștea vrea să-și facă majoritate cu radicalii. Dacă birourile permanente din Parlament reușesc să amâne audierile și votul Parlamentului pentru luni, Veștea are șanse să cadă la vot. Dar dacă audierea miniștrilor și validarea în plen au loc zilele acestea, există șanse să treacă. acceptând și chiar încurajând negocierile cu extremiștii, Nicușor Dan își încalcă propria linie roșie și se desconspiră nu doar ca președinte cu tendințe autocrate care vrea să aibă propriul guvern peste capul partidelor, ci și ca lider cu înclinații naționaliste. Într-un an de stat la Cotroceni, președintele s-a dezis de toate valorile celor care l-au susținut și a întors spatele electoratului care l-a făcut președinte integral pe pagina 2CVL. Și un președinte izolat și debusolat sau un magician cu un plan, se întreabă Spot Media, care observă că Nicușor Dan rămâne o enigmă pentru alegătorii săi. În încinsa dezbatere publică din România sunt două școli de gândire. Una care susține că Nicușor Dan, ajutat de o grupare instituțională, dezvoltă un gambit complicat prin care vrea să deparaziteze și să relanseze sistemul politic din România. A doua școală de gândire susține că președintele României a fost luat ostatic de sistemul de putere care se perpetuează de peste 3 decenii și controlează întreaga țară, ajutându-l condiționat să nu-și piardă mandatul. Trebuie făcută precizarea că în acest moment nu există suficiente informații factuale care să confirme niciuna dintre cele două teorii. Ele au apărut din cauza lipsei de comunicare instituțională, a luptelor dure dintre partide și a unei crize politice profunde care afectează România încă din 2024, de la anularea alegerilor prezidențiale. Ce se știe sigur e faptul că în jur de 70% din populație e nemulțumită de actuala viață politică din România, nu are încredere în instituții, în parlament, în președinte, în partide, punându-se astfel în pericol parcursul democratic și euroatlantic al Europei. De aceea anticipatele sunt greu de evitat, integral în presa zilei. Trump a fost adus din nou alături de europeni în încercarea de a opri războiul Rusiei din Ucraina. Iată principala concluzie a comentatorilor după summitul G7 desfășurat în stațiunea franceză Evian. Totuși, unii atrag atenția că pacea rămâne departe. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
0: Ziarul italian La Stampa apreciază că summitul G7 de la Evian a obținut o victorie, cel puțin pe hârtie. Readucerea lui Donald Trump la conducerea discuțiilor despre războiul din Ucraina. Președintele Statelor Unite a descris întâlnirea față în față cu omologul său ucrainean ca fiind excepțională. Le Monde notează că la summitul G7, Donald Trump, încurajat de acordul său cu Iranul, a arătat un interes reînnoit pentru Ucraina. Europenii doresc o implicare consolidată a Statelor Unite în conflictul dintre Moscova și Kiev. Ei au alimentat entuziasmul președintelui american pentru memorandumul său de înțelegere cu Teheranul și și-au confirmat oferta de asistență în strâmtoarea Ormuz. Donald Trump ar fi de acord să ajute Ucraina în schimbul ajutorului european pentru deminarea strâmtorii Ormuz, concluzionează și Le Figaro. Politico observă că liderii G7 se angajează să crească presiunea asupra economiei de război rusești. Declarația finală îl menționează pe Trump de 3 ori, spunând că, odată ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru a pune capăt ostilităților, este acum mai ușor să se ia multe măsuri economice împotriva Rusiei. First Post observă că, în urma întâlnirii, guvernul canadian a anunțat noi sancțiuni care vizează flota din umbra Rusiei, veniturile din energie, sectorul industrial de apărare și entitățile legate de eforturile de dezinformare. Trump a mai spus că Statele Unite vor putea în curând să reimpună sancțiuni asupra petrolului rusesc. The New Voice of Ukraine este de părere că summitul de la Evian a oferit Ucrainei o nouă oportunitate de a-și asigura sprijinul Statelor Unite pentru eforturile de a împinge Rusia spre discuții de pace semnificative, și aceasta în condiții susținute de Kiev și de aliații săi europeni. Liderii au lăudat rezistența și progresul Ucrainei pe câmpul de luptă din ultimele luni și au spus că acest lucru a creat un nou impuls în război. Dar nu există o cale ușoară pentru pace, avertizează ziarul german Der Tagesspiegel. Donald Trump caută calea ușoară prin acorduri cu Putin, fără a ține cont de consecințele pentru Ucraina și Europa. Poate exista o pace durabilă doar dacă Europa își dă seama că Putin va face concesii doar atunci când se va confrunta cu perspectiva unei înfrângeri militare. Acordurile cu Putin sunt lipsite de valoare. Până acum le-a încălcat aproape pe toate. Singurele angajamente care vor fi respectate sunt cele pe care Europa este dispusă și capabilă să le aplice prin mijloace militare, dacă este necesar. Nu există o cale ușoară către pace. Aceasta este o iluzie, scrie ziarul german.
1: Campionatul mondial de fotbal, găzduit în premieră de trei țări, Statele Unite, Canada și Mexic, a început sub semnul spectacolului, dar și al rezultatelor neașteptate. La o săptămână de la startul competiției, mai multe favorite au fost puse în dificultate de adversari considerați outsider, confirmând încă o dată că turneul final rămâne scena perfectă pentru surprize și povești memorabile. Îl ascultăm pe Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: A trecut deja o săptămână de la începerea campionatului mondial și fiecare echipă a jucat câte un meci, iar concluzia ar fi că acest turneu final nu respectă scenariile tradiționale. Cea mai mare surpriză de până acum este fără îndoială remiza albă dintre Spania și Capul Verde. Campioana Europei și una dintre favoritele la câștigarea trofeului nu a reușit să înscrie în fața unei echipe aflate la prima participare la un campionat mondial. Spaniolii cu Lamine Yamal, venit după o pauză de 6 săptămâni cauzată de o accidentare, au dominat categoric partida cu peste 70% posesie și aproape 30 de șuturi la poartă, însă au fost blocați de o defensivă eroică și de prestația extraordinară a portarului Vojinha, desemnat omul meciului. Fotbalistul, al cărui nume în portugheză înseamnă bunicuța, legitimat în Liga 2 din Portugalia la Chaves, a devenit la 40 de ani cel mai în vârstă portar care și-a menținut poarta intactă la debutul în Cupa Mondială. A doua cea mai mare surpriză este egalul Portugalii în fața selecționatei din Congo, scor 1-1, într-un meci în care vedeta Cristiano Ronaldo a fost de nerecunoscut. Golgheterul all-time al Portugaliei a devenit cel mai în vârstă jucător de când titular la un mondial, dar prestația sa a lăsat de dorit. Starul lusitanilor a avut doar 25 de atingeri ale balonului, cel mai mic total înregistrat de el într-un meci de la un turneu final în care a fost integralist. Practic, atacantul Portugaliei a atins mingea de 10 ori mai puțin decât portarul advers, deși trupa lui Martinez a controlat partida. O altă favorită care a avut emoții serioase este Belgia. Considerată principala candidată la câștigarea grupei G, formația belgiană a fost foarte aproape de înfrângere în fața Egiptului. Africanii cu Mohamed Salah în rol de lider au deschis scorul și au controlat o mare parte din joc, neutralizând vedetele belgiene. Doar introducerea veteranului Lukaku a schimbat cursul partidei, atacantul contribuind decisiv la golul egalizator. Chiar și așa, remiza 1-1 poate fi considerată o dezamăgire pentru belgeni și un rezultat excelent pentru egipteni, care au demonstrat că nu au venit la turneul final pentru a face figurație. Elveția a fost și ea în corzi. A fost adversara României în preliminariile europene, a scăpat lamentabil victoria cu Qatarul. Națională ce a egalat în cel de-al 4-lea minut de prelungire și a obținut primul său punct la un campionat mondial. Cei drept catarezii nu au o istorie bogată la turneele finale, singura participare înregistrându-se la ediția precedentă ca țară organizatoare. Atunci au pierdut toate cele trei meciuri. Acum au obținut în egal. Șirul surprizelor a continuat în grupa H. Arabia Saudită a remizat cu Uruguay, una dintre echipele cu tradiție la nivel mondial și care pornea clar favorită. Saudiții au reușit să obțină un punct prețios și să complice calculele calificării. Rezultatul amintește de performanță surprinzătoare a Arabiei Saudite de la ediția precedentă, când a reușit să învingă Argentina, ce avea să devină campioană mondială. Progresul fotbalului saudit este evident și asta datorită campionatului intern, în care vedetele mondiale au adus plus valoare. Nici duelul dintre Iran și Noua Zeelandă nu a fost lipsit de dramatism. Considerat favorit, Iranul s-a văzut nevoit să revină de două ori pe tabelă pentru a salva un rezultat de egalitate 2-2. Pentru neozelandez, punctul obținut împotriva unei echipe cu experiență constantă la turneele finale reprezintă un rezultat de prestigiu și o confirmare a progresului realizat în ultimii ani. Maroc-Brazilia, scor 1-1, a fost o semi-surpriză, ținând cont că africanii au prins semifinala la ultima ediție. Având o generație crescută în academie europene, Maroc nu a mai venit ca outsider, ci ca rival de top și a ținut în șah pe brazilieni, ceea ce era de neconceput acum niște ani de zile. Dacă unele favorite au dezamăgit, alte echipe considerate outsidere au impresionat prin victorii neașteptate. Australia a dat lovitura 2-0 contra Turciei, iar Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1. Extinderea turneului la 48 de echipe a oferit mai multor națiuni șansa de a acumula experiență internațională și a redus diferențele dintre formațiile de top și cele considerate modeste. Acum, națiunile mici nu mai cred în imposibil. Dacă tendința se va menține și în următoarele săptămâni, această ediție ar putea intra în istorie drept una dintre cele mai imprevizibile și spectaculoase cupe mondiale organizate vreodată.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare și că va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, a susținut el. Veștea avea în plan să depună ieri la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu a reușit să adune majoritatea parlamentară. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică pentru a răspunde rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune liderul Ilie Bolojan. La acest congres va fi modificat statutul PNL pentru a putea fi excluși membrii. Și protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat aseară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța, în timpul cinei găzduite de președintele Macron la Versailles. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Soare și nori, dar puține șanse de ploaie pentru astăzi. Meteorologii prognozează temperaturi maxime între 22 pe litoral și 31 la umbră în sud-vestul Olteniei. La București așteptăm 27, poate 28 de grade. Meteorologii par destul de siguri că la București nu va ploua. Ei prognozează însă ceva averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Temperaturile momentului acum, la București sunt 19 grade, la Craiova și Timișoara 17, la Iași 16, la Sibiu 15, Cluj-Napoca 14. La Chișinău 18 grade acum, iar maxima va fi în jur de 25.
4: RFI.
1: Pe scena politică așteptăm să vedem astăzi ceea ce premierul desemnat ne anunța ieri, și anume programul de guvernare și lista miniștrilor. Deși Adrian Veștea se arată încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat că nu votează cabinetul premierului desemnat. Așa că apare întrebarea, cine va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea? O mutare interesantă a făcut ieri Cătălin Predoiu. El a demisionat din conducerea liberală. Este cunoscut ca fiind un susținător al premierului desemnat. În ce-l privește, Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. Conducerea PNL a decis să organizeze un congres extraordinar duminică la Romexpo. Larisa Bernaschi ne face rezumatul încă unei zile de negocieri politice.
4: cei din PNL pregătesc, de fapt, contraatacul la tabăra Veștea, ca să-i spunem așa, pentru că vor să convoace la final de săptămână un congres extraordinar, un congres în care ar urma să fie executați cu ghilimele de rigoare din fruntea partidului mai mulți liberali. Adrian Veștea se numără printre ei, dar a apărut, potrivit informațiilor noastre, și numele lui Cătălin Predoiu. Mă refer inclusiv la Nicoleta Pauliuc, spre exemplu, de asemenea prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal și unul din oamenii apropiați din tabăra lui Adrian Veștea, Ilie Bolojan, își dorește să scape de cei pe care i-a numit trădători ai Partidului Național Liberal după ce l-au susținut pe Adrian Veștea pentru a fi desemnat premier. S-ar putea să se întâmple mai multe lucruri sau mai multe mutări în acest scandal din interiorul Partidului Național Liberal, în sensul în care s-ar putea ca unii dintre membrii vechi ai partidului sau foști liberali să se reîntoarcă în partid. Aici mă refer inclusiv la Ludovic Orban, cel care este apropiat de Ilie Bolojan. S-a tot discutat de o reîntoarcere a dânsului în Partidul Național Liberal și s-ar putea să primească inclusiv o funcție de conducere Ludovic Orban, cel care a și fost președinte al Partidului Național Liberal.
1: Premierul desemnat ar urma să prezinte astăzi Parlamentului lista miniștrilor.
4: Nu s-ar fi ajuns la un acord neapărat cu cei din Partidul Social Democrat și această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare, într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează, practic, acest executiv.
1: Și informațiile sunt că nu tot partidul, nu PSD în bloc, nu e atât de hotărât să-l susțină pe Veștea. La asta te referi, Larisa, nu?
4: Și Partidul Social Democrat este împărțit în două, dintr-un singur punct de vedere, și anume că șansele ca acest executiv să treacă au scăzut considerabil odată cu decizia celor de la UDMR, motiv pentru care o parte din liderii PSD s-au întrebat și atunci noi de ce mergem mai departe cu această variantă, cu această propunere, pentru că nu mai are șanse să treacă de votul Parlamentului, deci am putea să ne facem de râs în fața electoratului că susținem un premier dintr-un alt partid care nu are susținerea nici măcar a partidului propriu și cu toate astea nici nu are șanse să treacă. De aici cumva și tensiune din interiorul Partidului Social Democrat. Și atunci, da, într-adevăr, dânsii aveau niște întâlniri programate cu grupurile parlamentare și premierul desemnat, care nu au mai avut loc. Există tensiuni și în interiorul Partidului Social Democrat, inclusiv pe stabilirea unor nume de miniștri, pentru că chiar dacă s-a vehiculat că toți cei care au fost în vechiul cabinet să fie din nou, lucrurile au fost cumva regândite pentru că au solicitat cei din PSD alte portofolii. Deci există tensiuni inclusiv în interiorul Partidului Social Democrat și asta pentru că mulți dintre liderii PSD nu înțeleg care e direcția, care ar trebui să fie scopul a tot ceea ce se întâmplă în acest moment și de ce Partidul Social Democrat a fost prins cumva la mijloc între momentul în care au trecut o moțiune de cenzură cu 280 de voturi și momentul în care nu mai reușesc să iasă din această criză nepătați, dacă vrei. Adică îi va afecta și din punct de vedere electoral. Aici este marea supărare a celor din Partidul Social Democrat.
1: Ce știi de discuțiile dintre Adrian Veștea și partidele extremiste antioccidentale?
4: Au fost aceste discuții. Ana Maria Gavril, președinta POT, a fost la Vila Lac, acolo unde s-a văzut cu Adrian Veștea și l-am auzit cu toții pe premierul desemnat, care spunea că acceptă orice vot, inclusiv din partea celor de la AUR. Răspunsul lui George Simion a venit rapid, a spus foarte clar că nu vor susține, nu vor vota un executiv inclusiv condus de Adrian Veștea, dar doar voturile din zona aceasta extremistă l-ar mai putea salva pe Adrian Veștea. Cu toate astea, trebuie să ne uităm cu mare atenție la matematica parlamentară. Făcând un calcul cu toți cei care au anunțat că nu susțin executivul condus de Adrian Veștea, și aici mă refer la Partidul Național Liberal, USR, UDMR, cei de la AUR și inclusiv astăzi cei de la SOS România, formațiunea politică condusă de Diana Șoșoacă, adunăm undeva la 270 de parlamentari care nu susțin. E foarte greu ca de pe zi pe alta să întorci undeva la 40-50 de parlamentari care să-ți susțină executivul. Tocmai de aceea spuneam că șansele ca acest executiv să treacă de votul Parlamentului sunt din ce în ce mai mici, inclusiv cu votul din zona partidelor extremiste.
1: Larisa Bernaschi, intervievată de Anca Anastase. În Cronica Europeană de azi, Ovidiu Nahoi atrage atenția asupra unor evenimente al căror mesaj comun este că extremismul și antisemitismul tind să se banalizeze, de la inscripții și manifestări de stradă la gesturi politice.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Ziarul Tribuna din Sibiu relata la începutul acestei săptămâni cum pe pereții unui pasaj din oraș a apărut un mesaj infam în limba germană care cerea textual uciderea evreilor. Mesajul era însoțit de o svastică. În același loc, anul trecut, apăruse doar simbolul nazist. De data aceasta, lucrurile au escaladat. Municipalitatea a reacționat imediat și a șters inscripția, dar publicația sibiană precizează că este cel puțin pentru a doua oară când, în același loc, se întâmplă așa ceva, fără ca asta să însemne că este singurul spațiu din oraș afectat de acest tip de comportament. Cu toate acestea, justiția nu a reacționat și autorii mesajelor continuă să-și facă de cap într-un oraș considerat un simbol al toleranței interetnice. Din păcate, cazul nu este singular. Sâmbătă a avut loc în centrul Bucureștiului un mare marș al extremei drepte, un fel de replică a evenimentului Pride. Procesiunea a fost condusă de lidera partidului SOS, europarlamentara Diana Ivanovici Șoșoacă, inculpată deja pentru propagandă legionară, cultul criminalilor de război și negarea Holocaustului. Ei i s-a alăturat Dan Diaconescu, om de televiziune cu o reputație sulfuroasă. Dar dincolo de acești doi lideri ai manifestării, rămâne faptul că sute de oameni prezenți la adunare au scandat în cor numele liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu. Legea interzice cultul crimelor comuniste și legionare, dar marșul de sâmbătă nu pare să fi trezit atenția justiției, la fel ca și inscripțiile de la Sibiu. Deciziile justiției, la fel ca și indeciziile, conțin întotdeauna un mesaj către societate. Iar în legătură cu manifestările antisemite, cu negarea Holocaustului și cultul criminalilor de război, mesajul de lungă durată este că acestea sunt tolerate, că sunt acceptabile. Aceasta se cheamă normalizare. Nu doar că autorii acestor gesturi se simt încurajați să continue și să escaladeze, cum am văzut în cazul de la Sibiu sau la București, pentru că invocarea lui Zelea Codreanu în plin centru al orașului este o premieră și o escaladare. Dar efectul pervers este că societatea în general se acomodează cu răul, câtă vreme acesta nu este pedepsit în mod exemplar, începe să-l perceapă ca pe o banalitate a vieții de zi cu zi. Mai mult, vedem în aceste zile că răul se banalizează și pe scena politică, acolo unde ar trebui să vedem nu doar o confruntare și acomodare a intereselor, dar și o afirmare a valorilor. Iată-i așadar devenind parteneri de dialog, de alianță și de posibilă majoritate parlamentară pe unii dintre cei care și-au făcut standard din Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Nicolae Ceaușescu. Ce au în comun cele trei personaje istorice? Tirania și crima. Și, la fel precum inacțiunea justiției, vedem tăcerea președintelui față de mișcările politice din ultimele zile. Un președinte care, cândva, fixase o linie roșie față de extremism, iar mesajul către societate este similar. Extremismul este aici și devine acceptabil.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Suntem la 9 fără un sfert. În matinalul RFI aflați că Donald Trump a semnat protocolul de înțelegere cu Iranul în timpul cinei oferite de familia Macron la Palatul Versailles. Casa Albă a dat publicității imaginile. Administrația Trump a prezentat textul oficial al memorandului. Astfel, traficul prin strâmtoarea Urmuz va fi gratuit.

0: eroică și de prestația extraordinară a portarului Vojinha, desemnat omul meciului. Fotbalistul, al cărui nume în portugheză înseamnă bunicuța, legitimat în Liga 2 din Portugalia la Chaves, a devenit la 40 de ani cel mai în vârstă portar care și-a menținut poarta intactă la debutul în Cupa Mondială. A doua cea mai mare surpriză este egalul Portugalii în fața selecționatei din Congo, scor 1-1, într-un meci în care vedeta Cristiano Ronaldo a fost de nerecunoscut. Golgheterul all-time al Portugaliei a devenit cel mai în vârstă jucător de când titular la un mondial, dar prestația sa a lăsat de dorit. Starul lusitanilor a avut doar 25 de atingeri ale balonului, cel mai mic total înregistrat de el într-un meci de la un turneu final în care a fost integralist. Practic, atacantul Portugaliei a atins mingea de 10 ori mai puțin decât portarul advers, deși trupa lui Martinez a controlat partida. O altă favorită care a avut emoții serioase este Belgia. Considerată principala candidată la câștigarea grupei G, formația belgiană a fost foarte aproape de înfrângere în fața Egiptului. Africanii cu Mohamed Salah în rol de lider au deschis scorul și au controlat o mare parte din joc, neutralizând vedetele belgiene. Doar introducerea veteranului Lukaku a schimbat cursul partidei, atacantul contribuind decisiv la golul egalizator. Chiar și așa, remiza 1-1 poate fi considerată o dezamăgire pentru belgieni și un rezultat excelent pentru egipteni, care au demonstrat că nu au venit la turneul final pentru a face figurație. Elveția a fost și ea în corzi. A fost adversar a României în preliminariile europene, a scăpat lamentabil victoria cu Qatarul, națională ce a egalat în cel de-al patrulea minut de prelungire și a obținut primul său punct la un campionat mondial. Cei drept catarezii nu au o istorie bogată la turneele finale, singura participare înregistrându-se la ediția precedentă ca țară organizatoare. Atunci au pierdut toate cele trei meciuri. Acum au obținut în egal. Șirul surprizelor a continuat în grupa H. Arabia Saudită a remizat cu Uruguay, una dintre echipele cu tradiție la nivel mondial și care pornea clar favorită. Saudiții au reușit să obțină un punct prețios și să complice calculele calificării. Rezultatul amintește de performanță surprinzătoare a Arabiei Saudite de la ediția precedentă, când a reușit să învingă Argentina, ce avea să devină campionă mondială. Progresul fotbalului saudit este evident și asta datorită campionatului intern, în care vedetele mondiale au adus plus valoare. Nici duelul dintre Iran și Noua Zeelandă nu a fost lipsit de dramatism. Considerat favorit, Iranul s-a văzut nevoit să revină de două ori pe tabelă pentru a salva un rezultat de egalitate 2-2. Pentru neozelandez, punctul obținut împotriva unei echipe cu experiență constantă la turneele finale reprezintă un rezultat de prestigiu și o confirmare a progresului realizat în ultimii ani. Maroc-Brazilia, scor 1-1, a fost o semi-surpriză, ținând cont că africanii au prins semifinala la ultima ediție. Având o generație crescută în academii europene, Maroc nu a mai venit ca outsider, ci ca rival de top și a ținut în șah pe brazilieni, ceea ce era de neconceput acum niște ani de zile. Dacă unele favorite au dezamăgit, alte echipe considerate outsidere au impresionat prin victorii neașteptate. Australia a dat lovitura 2-0 contra Turciei, iar Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1. Extinderea turneului la 48 de echipe a oferit mai multor națiuni șansa de a acumula experiență internațională și a redus diferențele dintre formațiile de top și cele considerate modeste. Acum, națiunile mici nu mai cred în imposibil. Dacă tendința se va menține și în următoarele săptămâni, această ediție ar putea intra în istorie drept una dintre cele mai imprevizibile și spectaculoase cupe mondiale organizate vreodată.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Suntem la 10 fără 10 minute în matinalul RFI. Informații despre cum comentează prețul francez în aceste zile noua strategie de comunicare a Palatului Prezidențial Élysée. Cu mai puțin de un an înainte de sfârșitul celui de-al doilea și ultim mandat al președintelui Macron, diversi scriitori francezi, de preferință cunoscuți, sunt invitați să-l însoțească pe șeful statului pentru a documenta sfârșitul mandatului prezidențial cu texte lungi și deconectate de actualitate, spune președinția franceză. Detaliază Vasile Damian.
3: Scriitorii scriu mai bine decât jurnaliștii. Plecând de la această ipoteză, care mai rămâne de demonstrat, spun unii comentatori, Palatul Élysée a decis să le propună unor scriitori francezi de renume să-l însoțească pe Emmanuel Macron în diversele sale deplasări, interne sau internaționale. Răsfățându-i astfel pe oamenii de litere, șeful statului încearcă să-și scrie legenda, notează Le Figaro, comentând această nouă strategie prezidențială. ziarul conservator, reamintește că Emmanuel Macron

0: Macron s-a înconjurat încă de la începutul mandatelor sale prezidențiale, adică încă din 2017, de diversi scriitori. Asta pentru a-și ciopli imaginea unui președinte literar. La Palatul Elisei, Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, este cea care organizează în mod regulat dejunuri sau cine cu scriitori aleși pe sprânceană, continuă același Le Figaro. Mese cu tematică, Ucraina, Armenia, Orientul Mijlociu și așa mai departe. Strategia s-a amplificat odată cu al doilea și ultim mandat al lui Macron, care i-a sfârșit peste mai puțin de un an de zile. Consilierii prezidențiali sunt însă cei care au avut primii ideea acestei strategii, în speranța ascunsă, niciodată asumată public, de a citi texte mult mai pozitive decât cele scrise de jurnaliști. Printre acești aleși ai președintelui, să-l cităm pe Giuliano da Empoli, scriitor italian stabilit în Franța, autorul romanului excelent, Magul de la Kremlin, laureat al premiului pentru roman al Academiei franceze în 2022, medaliat cu insignele de cavaler al Legiunii de Onoare, da Empoli, fost consilier al ex-premierului italian Matteo Renzi, a făcut deja parte din mai multe delegații prezidențiale, la ONU și apoi în Arabia Saudită. Emmanuel Carrère, fiul fostei academiciene, rusofone și rusofile, Ellen Carrère-Doncos, a fost deschizător de drum. Anul trecut, în iulie, la precedentul Sommet G7 din Canada, scriitorul francez și-a delectat cititorii cu articole publicate în Nouvelle Obs și în The Guardian. Câteva luni mai târziu a venit rândul dramaturgului franco-libanez Wajdi Mouawad să-l însoțească pe Emmanuel Macron la sediul ONU din New York, în momentul în care Franța a recunoscut statul Palestina. Articolul fusese publicat atunci în paginile lui Le Monde, ziar care ne reamintește acum că la începutul acestui an, tânărul scriitor Nathan Dever a făcut parte din delegația care l-a însoțit pe șeful statului în India. Povestea acelei deplasări, inclusiv extrase din conversațiile private avute de scriitor cu Macron în avionul de întoarcere, au fost publicate zilele trecute de revista L'Express. Scriitorul Thibaut de Montaigu a fost solicitat să meargă cu președintele francez la Vatican, cu ocazia primei vizite la Papa Leon în luna aprilie. În cele din urmă însă, proiectul a fost abandonat din motive logistice. Nu aceeași soartă a cunoscut-o Mokhtar Hamoudi, scriitorul francez de origine algeriană, laureat al premiului Goncourt al deținuților, a vizitat acum două luni fabrica Thermomix cu Emmanuel Macron înainte de a-l însoți pe șeful statului la someul Choose France, întâlnirea cu investitorii străini găzduită de Palatul Versailles. Textul romancierului a fost publicat în Libération. Este o invitație care nu se poate refuza, spunea atunci autorul. Același Le Figaro, citat mai înainte, notează că pentru Emmanuel Macron a se arăta în lume însoțit de scriitori este și un fel de a le reaminti omologilor săi că literatura face parte din spiritul francez, că Franța este o națiune literară. Le Monde ne spune de partea sa că la actualul Sommet G7 de la Evian, președintele francez nu și-a avut scriitorul embedded, îmbarcat în delegație. Inițial, scriitoarea Marie Purchet, de asemenea sociologă, trebuia să facă parte din suita prezidențială pentru acest ultim G7 al lui Emmanuel Macron. Palatul Elisee îi dăduse într-o prima etapă liber să circule pe culoarele Hotelului Royal din orașul termal care găzduiește someul și să asiste chiar, discret firește, la dialogurile dintre diversi și mai mari ai lumii. Revista Society era dispusă să publice articolul romancierei. În cele din urmă însă, planurile au fost date peste cap. Din motive diplomatice, mobilitatea scriitoarei s-a redus substanțial, iar accesul la principalele personaje era doar puțin mai deschis decât cel al jurnaliștilor, adică foarte limitat. Purchet a decis deci să nu-l însoțească pe președinte pe malurile lacului Le Mans. Alți scriitori sunt însă persona non grata în saloanele prezidențiale. Pe lista neagră se regăsesc Michel Onfray, Régis Debray sau Alain Finkielkraut. Unii sunt de dreapta, alții sunt de stânga, dar toți privesc lumea de ieri cu ochii de ieri, afirmă consilierii prezidențiali pentru a justifica ostracizarea respectivilor.
1: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Foaie verde, capri foi, trec zilele parcă în convoi, mâine-i vineri, azi e joi, se mișcă timpul vioi, pam, pam.
2: Adevărul ne spune care e fructul ce ajută digestia și e mai bogat în fibre decât avocado. În plus, e considerat unul dintre cele mai eficiente alimente pentru sațietate. Este vorba despre fructul pasiunii, care are peste 10 grame de fibre la 100 de grame, în timp ce avocado are 6,7 grame.
3: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Mihaela Buric, și știu că mulți ați făcut o pasiune pentru fructul pasiunii, dar nu știți care este fructul încezerii la români. E sămânța de floare sau de bostan. În orice caz, după cum știe generația care nu a prins fițele astea de fructe, pe vremuri fructul pasiunii la români era corcodușa sau zarzăra. Cine mânca o mână de corcodușe devenea un pasionat al toaletei.
4: Mănâncă!
2: Click.ro vorbește despre gestul aparent banal care îți poate crește factura la curent. Este vorba despre luminile exterioare, avantaje și dezavantaje. Iluminarea zonelor de acces poate descuraja persoanele rău intenționate sau poate preveni accidentările noaptea. Pe de altă parte, consumul de curent poate crește factura, spun specialiștii americani, cu $42 anual.
3: Să trăiți, iluminați, agentul Zgureanu raportează că chiar discutam cu colegii la secție dacă n-ar trebui să stingem noaptea becul de la intrarea în sediu și chiar firma cu poliția. Băi, e adevărat că am economisit ceva bani la buget, dar există riscul real să intre careva rău intenționat noaptea și să ne fure dosarele penale. Bine, majoritatea sunt nesoluționate, dar e chestie de orgoliu dacă le rezolvă hoțul. Băi,
4: citesc în ochii tăi că ai furat.
2: Playtech.ro observă camerele video care înțeleg limbajul uman. Noua tehnologie cu inteligență artificială generativă lansată în România schimbă regulile supravegherii. Procesarea inteligentă a imaginii are loc chiar în interiorul camerei, fără a mai depinde de servere externe sau servicii cloud.
3: A, dar dați-mi voie, dragă doamne, sunt cunoscutul inventator Nicolae Copernicius de la Institutul de Invenții Bugetare și Inovații Fără Sens. Dom'le, noi am dezvoltat camera asta video cu inteligență, așa încât dacă apare un hoț, ea începe să urle direct: săriți, hoții, săriți, săriți! Și sună direct la poliție sau la pompieri. Problema a fost cu ultimul hoț, că deci camera a sunat la poliție și le-a spus: citez, să vă fie rușine, abia vă mișcați, uite că mă fură și pe mine. Hai să mergem, domnule, te ajut să fur și curent.
5: De când e miliția stăpână și pe trotuare?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Este așteptat să depună astăzi la Parlament programul și lista miniștrilor. UDMR anunță că nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea și pe plan extern, protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat ieri seară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că va depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, susține el. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. În congres se va modifica și statutul formațiunii. Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat, a demisionat ieri din funcția de prim-vicepreședinte. El rămâne însă membru PNL. Între timp, UDMR anunță că nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea, după cum spune Kelemen Hunor. El a declarat că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite formațiuni.
2: Decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
3: V-a spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
2: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele Nicu Șordan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde se reunesc mai mulți lideri europeni, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Este prima deplasare externă pe care șeful statului o face după nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Curtea Constituțională ar putea lua o decizie astăzi în cazul sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE, au precizat pentru Ager Press oficialei CCR. Anterior, zeci de parlamentari din opoziție au atacat aceeași hotărâre, fără succes însă. La începutul lunii iunie, mai exact, Curtea Constituțională a respins sesizarea peste 50 de deputați din AUR, SOS România și Pace, precum și de deputați neafiliați, ce a vizat legea de aprobare a modificărilor aduse ordonanței de urgență a Guvernului privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE. Drone ucrainene au lovit astăzi o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului, după cum relatează Reuters. Primarul capitalei ruse spune că apărarea antiaeriană a doborât peste 60 de drone. În regiunea Moscova, dronele ucrainene au mai lovit un bloc turn de locuințe, o uzină și mai multe case, a anunțat guvernatorul Andrei Vorobiov. Aeroportul Sheremetyevo a suspendat temporar zborurile și a ordonat evacuarea. Unii dintre cei obligați să plece s-au adăpostit în zona de parcare. Și Kievul a fost atacat a doua oară săptămâna aceasta. Administrația militară a avertizat populația să rămână în adăposturi până la încetarea alarmei antiaeriene, deoarece rușii lovesc cu rachete balistice. Atacurile rusești asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute 10 oameni și au provocat distrugeri la Lavra Peșterilor, așezământ monahal vechi de 1000 de ani. Protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat ieri seară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța, în timpul cinei găzduite de președintele Emmanuel Macron la Versailles. Președintele american a avertizat că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului nu este definitiv. Dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele, amenință Donald Trump. Dan Andreșescu vine cu detalii.
1: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washington și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, și a criticat Donald Trump predecesorii.
0: A fost Dan Andreșescu, la final datele meteo. Cerul prezintă unele înnorări în partea central-sudică și sud-estică a Munteniei, în Dobrogea, iar în Maramureș și local în Transilvania sunt nori stratiformi și pe suprafețe mici ceață. Vreme ușor mai caldă astăzi decât normalul acestei perioade, cu temperaturi maxime cuprinse între 22 de grade pe litoral, 31 de grade în sud-vestul Olteniei. Potrivit ANM, la această oră termometrele arată 22 de grade în București, avem 24 de grade la Craiova, 19 grade la Iași, în timp ce la Cluj-Napoca termometrele arată acum 17 grade. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim la 11 fix. Vă așteptăm!
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Club Clorofila, organizație dedicată reconectării locuitorilor cu natura urbană prin grădinărit, artă și gastronomie, a pornit un proiect amplu de revitalizare a spațiilor verzi cu valoare istorică din București, aflate în abandon sau marginalitate. Primul rezultat concret a fost transformarea grădinii Muzeul Hărților din București, unde, alături de 55 de voluntari și o echipă multidisciplinară de specialiști, organizația a plantat peste 20 de specii de plante perene, a amenajat o grădină de aromatice și a creat zone de micropajici gândite ca refugii pentru albine, fluturi și alți polenizatori. Succesul acestei intervenții a deschis calea proiectului mai larg, Timpul Grădinii, lansat în 2026, care vizează pe rând grădina Palatului Șuțu și cea a Palatului Ceseanu Racoviță, redeschise comunității printr-o colaborare între arhitecți, peisagiști și vecini. Mesajul clubului Clorofila este că instituțiile publice de cultură pot juca un rol activ în regenerarea urbană.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Alexandru Tomescu, cu a lui Vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Vara aceasta la Sibiu intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. Expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Datele personale ale cetățenilor sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informație și Securitate din Republica Moldova. Care ar fi scopul?
2: Ce risc acești oameni? De pildă, să fie sunați de escroci, ori să fie ținta clară a serviciilor secrete rusești, mai ales în perioada electorală. Și bazele de date din România au devenit o țintă a serviciilor secrete rusești. La sfârșitul anului trecut, la Suceava, de pildă, a fost descoperită o rețea de emitere a pașapoartelor și certificatelor de naștere false pentru câteva mii de cetățeni ruși.
1: Republica Moldova a luat în serios amenințarea rusească și se pregătește să producă drone pentru apărare și sisteme antidronă.
3: Președinta Maia Sandu a cerut guvernului să pregătească modificări legislative care să permită producerea în Republica Moldova a dronelor interceptoare și a sistemelor antidronă. Autoritățile intenționează să dezvolte parteneriate public-private și să atragă investiții, inclusiv din străinătate.
1: Rusia nu se va opri și își va reinventa modele de destabilizare, iar Republica Moldova trebuie să rămână fermă pe parcursul european, declară vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina German, într-un interviu pe care ni l-a acordat la Varșovia.
4: Avem un mare noroc, ucrainenii sunt curajoși, rezilienți și neapărat, atât timp cât ei vor rezista și Republica Moldova va fi în pace. Dar pe partea informațională și pe partea de dezinformare sunt campanii întregi, orchestrate, organizate.
1: Iar de la Strasburg, eurodeputata Marina Calurand, fosta ministră de externe a Estoniei, salută deschiderea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina și declară că statutul țării de țări candidate a fost acordat celor două state din motive politice, morale și etice. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Republica Moldova pregătește cadrul legal care va permite coordonarea sistemelor de securitate și schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Kievul și Chișinău au început negocierile de aderare la Uniunea Europeană împreună. Acum procesul de aderare este unul bazat pe merite în funcție de ritmul de reforme din fiecare țară, declară președinta Parlamentului European Roberta Metsola. Și fenomenul fraudelor telefonice continuă în Republica Moldova. Poliția anunță că în ultimele 24 de ore, 9 cazuri s-au soldat cu prejudicii de peste 1 milion de lei. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova pregătește cadrul legal care va permite coordonarea sistemelor de securitate socială și schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat de guvern, transmite agenția Moldpress. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că aprobarea cadrului legal va permite ca informațiile privind pensiile, indemnizațiile sau alte prestații de asigurări sociale să fie transmise între țări în mod electronic, în condiții de securitate ridicată, ceea ce va reduce și timpul de procesare a cererilor de stabilire a acestor plăți sociale. Salutăm faptul că statele membre au dat undă verde începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Moldova. Știm că viitorul vostru este ferm ancorat în Uniunea Europeană. Puteți conta pe Parlamentul European, care vă este alături în fiecare pas pe drumul aderării, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un interviu scris acordat publicației Newsmaker de la Chișinău. Metsola a subliniat că după ce cele două state au început negocierile la pachet, acum procesul de aderare este unul bazat pe merite, în funcție de ritmul de reforme din fiecare țară. În acest context, permiteți-mi să-i aduc omagiu determinării și implicării președintei Sandu, care, în pofida celor mai dificile circumstanțe, continuă să conducă națiunea spre Uniunea Europeană cu mână sigură, viziune clară și hotărâre neclintită. Și știu că nu va mai dura mult până când vom vedea eurodeputați moldoveni ocupându-și locurile în Parlamentul European, a spus Roberta Metsola. Președinta Parlamentului European a fost întrebată și despre ideea unirii Republicii Moldova cu România ca plan B pentru a menține Moldova în zona democratică în contextul agresivității crescânde a Rusiei. Moldova este cea care trebuie să-și decidă viitorul, a răspuns Roberta Metsola. Cetățenii moldoveni continuă să aleagă un viitor european, iar Uniunea Europeană va continua să sprijine Moldova astfel încât cetățenii moldoveni să simte cu adevărat în viața de zi cu zi ce diferență va aduce aderarea la Uniunea Europeană. Roberta Metsola a mai spus că Transnistria și autonomia găgăuză, care încearcă să fie folosite de Rusia pentru a bloca parcursul european al Republicii Moldova, nu trebuie să devină piedici în acest proces, pentru că Uniunea Europeană va ajuta întotdeauna țările candidate să soluționeze conflicte, să depășească provocări și să mențină ritmul. Împreună transformăm ambițiile în realizări care sunt consolidează ambele părți, a concluzionat Roberta Metsola în interviul acordat publicației Newsmaker de la Chișinău. Regiunea separatistă pro-rusă din estul Republicii Moldova, Transnistria, prelungește starea de urgență în economie până pe 17 iulie. Tiraspolul motivează prelungirea măsurilor prin menținerea unei situații economice dificile, în condițiile în care problema aprovizionării cu gaze naturale nu a fost încă soluționată definitiv. Transnistria este într-o situație economică extrem de gravă după ce Rusia i-a redus cantitățile de gaze gratuite livrate. În unele perioade chiar a oprit aprovizionarea regiunii pro-ruse. Cele mai dificile perioade au fost când Rusia a închis robinetul pentru Transnistria în mijlocul iernii. Administrația separatistă refuză însă să cumpere gaze de pe piața europeană, așa cum o face restul Republicii Moldova, care nu mai depinde de furnizările din Rusia. Fenomenul fraudelor telefonice continuă în Republica Moldova. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat în ultimele 24 de ore 15 sesizări privind fraudele telefonice, iar în 9 cazuri au fost înregistrate de prejudicii care au depășit 1 milion de lei. De asemenea, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 350 de tentative de escrocherie. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu comunice nimănui codurile și parolele primite prin SMS. De asemenea, este important să nu transmiteți bani și să nu divulgați date personale la telefon. Dacă primiți un apel suspect, închideți imediat și apelați serviciul 112, anunță poliția. Serviciul de informații și securitate din Republica Moldova a anunțat ieri că datele personale ale cetățenilor sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Războiul hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva Republicii Moldova a trecut la alt nivel. În ultima perioadă, rușii își asumă identități false pentru a obține informații sensibile. Vitalie Cojocar ne prezintă câteva exemple în cronica lui Vitalie.
2: Două redacții din Republica Moldova au anunțat în aceeași zi că identitățile lor au fost folosite pentru a obține informații sensibile. Rise Moldova spune, citez, un necunoscut s-a dat drept jurnalist Rise Moldova și a încercat să obțină informații de la reprezentanții ai opoziției din Belarus, am încheiat citatul. Jurnaliștii au aflat asta în momentul în care au fost contactați de cabinetul Svetlanei Tihanovskaya. Purtătoarea de cuvânt a opozantei a vrut să afle dacă acest jurnalist există în realitate. Era o identitate falsă. Așa zisul jurnalist a contactat echipa opozantei prin Telegram, s-a prezentat drept Gheorghe de la Rise Moldova, a oferit o poză cu o legitimație și a solicitat un interviu. Legitimația era falsă, poza era modificată cu AI. Falsul jurnalist a cerut detalii despre opozanții din echipa Svetlanei Tihanovskaya și a spus că este din Moldavia, ceea ce l-a dat de gol. În acest moment, limba rusă oferă ambele variante pentru Moldova. Este vorba de Moldova, care se citește Moldova, și Moldavia. Doar că ultima variantă este o formă învechită, sovietică. Este preferată de Moscova pentru că era folosită în perioada URSS și ar confirma apartenența Republicii Moldova la fostul spațiu sovietic. Alina Radu, directoarea ziarului de gardă de la Chișinău, povestește pe Facebook o situație similară. Citez. Cineva a adresat procuraturii o solicitare indecentă și a semnat-o cu numele ziarul de gardă, am încheiat citatul. Falsul jurnalist s-a prezentat drept Radu Propan și semna cu o adresă falsă de e-mail. Citez. Avem sute de cazuri când se face uz de numele nostru fără acordul nostru, spune Alina Radu despre încercările de fur de identitate. De curând, viceprim-ministra pentru integrare europeană din Republica Moldova, Cristina Gerasimov, a fost victima unei fraude de acest tip. Doi ruși, cunoscuți drept Vovan și Lexus, au sunat-o și și-au asumat identitatea unui oficial străin, au încercat să afle mai multe despre aderarea Republicii Moldova la UE. Anterior, cei doi ruși au recunoscut că primesc bani de la platforma Rutube, controlată de Gazprom, pentru a face astfel de apeluri. Ulterior, înregistrările lor sunt folosite de presa rusă controlată de stat pentru a discredita oficialii europeni. Aceste furturi de identitate se întâmplă într-un context tensionat în care Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău a avertizat cetățenii moldoveni că datele lor personale sunt colectate masiv de serviciile speciale ale Federației Ruse. Este vorba de baze de date private vândute ilegal pe dark web, dar și baza de date colectată de grupul criminal organizat Shore în ultimii ani. Ilan Shore a avut la un moment dat rețeaua de magazine Mary Shore în localități din Republica Moldova. Vindea prin aceste magazine produse alimentare foarte ieftine, adică pâine, ulei, orez, cerea la schimb datele oamenilor, copii după buletin, telefon, adresă. Aproape 150.000 de cetățeni și-au dat datele personale, scrie presa de la Chișinău. Ce risc acești oameni? De pildă, să fie sunați de escroci, ori să fie ținta clară a serviciilor secrete rusești, mai ales în perioade electorale. Și bazele de date din România au devenit o țintă a serviciilor secrete rusești. La sfârșitul anului trecut, la Suceava, de pildă, a fost descoperită o rețea de emitere a pașapoartelor și certificatelor de naștere false pentru câteva mii de cetățeni ruși. Institutul Robert Lansing a publicat o analiză prin care vorbește despre faptul că sistemul de procesare a documentelor din România a fost corupt de serviciile de informații rusești.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Republica Moldova analizează posibilitatea producerii locale de drone de apărare și a sistemelor antidronă, într-un context în care utilizarea dronelor redefinește modul în care sunt purtate conflictele armate. Demersul a fost anunțat de președinta Maia Sandu după ce o dronă rusească a lovit blocul de locuințe din Galați, foarte aproape de frontiera cu Republica Moldova. Din 2022, autoritățile moldovene au raportat 38 de cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian, iar procurorii au deschis 8 dosare penale. Pentru a face posibilă dezvoltarea unei industrii a dronelor de apărare, Maia Sandu crede necesară modificarea legislației, astfel încât investițiile private și străine să poată fi atrase în sectorul apărării. Apărarea, ca sector, are în prezent un buget de 0,75% din PIB, la o țintă de 1% din PIB până în 2030. Cât de pregătită este Republica Moldova să dezvolte o industrie a dronelor de apărare și ce impact ar avea aceasta asupra capacităților sale de securitate? Liliana Bărbăroșe a căutat răspuns la această întrebare, un reportaj comun realizat împreună cu colegii de la 2C Vele.
3: Laboratorul Universității de Stat din Moldova, dronele sunt utilizate în procesul de instruire și cercetare. Sunt aparate civile folosite pentru analiză, cartografiere sau monitorizare. Oficiul Educație pentru Drone, e-drone, a fost creat în 2018 în cadrul unui proiect Erasmus. Potrivit șefului oficiului, Veceslav Sprâncean, aici au fost instruite deja 13 promoții de cursanți din domenii precum geodezia, agricultura, jurnalismul, arheologie, servicii de urgență, dar și din sectorul militar. El spune că Republica Moldova dispune deja de specialiști care ar putea contribui la dezvoltarea unei industrii locale a dronelor, inclusiv pentru apărare.
5: Noi, în mare măsură, de fiecare dată ne ferim a vorbi ce ține de domeniul militar, dar, oricum, Republica Moldova are potențial de a construi la moment droni cei ce țin de domeniul de apărare. Plus, la toate, noi avem un doctorant în laborator care a dezvoltat aparate de zbor atât pentru apărare cât și pentru domeniul civil.
3: Serghei Pascari, doctorand la Universitatea de Stat din Moldova, ne arată cum funcționează o dronă. Pare un aparat obișnuit, asemănător celor utilizate în cercetare sau instruire. Însă, într-o perioadă în care spațiul aerian al Republicii Moldova este survolat constant de drone provenite din zona războiului, astfel de tehnologii capătă o nouă semnificație.
6: Dacă vorbim despre drone de cercetare, despre analize, despre monitorizare, atunci cu siguranță avem nevoie de un astfel de parc de drone. Ceea ce vorbim mai devreme, care să fie repartizat, să poată acoperi tot teritoriul Republicii Moldova și să avem monitorizare în timp real, pentru că partea de monitorizare militară o să-mi dai răspuns și la multe alte întrebări. Ținești de frontieră și la alte întrebări.
3: De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul Apărării a raportat 38 de cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova. În unele situații, aparatele de zbor sau fragmentele acestora au căzut pe teritoriul țării. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. După ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, România, în apropierea frontierei cu Republica Moldova, într-un prim incident de acest fel pe teritoriul unui stat NATO, președinta Maia Sandu a cerut guvernului să pregătească modificări legislative care să permită producerea în Republica Moldova a dronelor interceptoare și a sistemelor antidrone. Autoritățile intenționează să dezvolte parteneriate public-private și să atragă investiții, inclusiv din străinătate. Artur Leșcu, expert în securitate la Watchdog Moldova, consideră că statutul de neutralitate al Republicii Moldova obligă autoritățile să investească mai mult în capacitățile proprii de apărare.
7: Acum, astăzi, cele mai vădite pericole sunt acele drone, niște aparate lente, zburătoare, la o altitudine joasă și noi nu prea avem un răspuns clar la aceste pericole. Evident că cel mai firesc răspuns este să producem local drone, antidrone, un fel de drone antiaeriene. Este o producție relativ simplă, nu e vorba despre tehnologii cosmice, nu e vorba despre trimiterea sateliților în cosmos. Este vorba despre o tehnologie care deja s-a dovedit eficiența și a dovedit eficiența și care poate fi produsă într-un garaj, într-un subsol sau într-o hală mică. Nu e nevoie de niște uzine, fabrici uriașe pentru asta.
3: În paralel, Republica Moldova își majorează treptat bugetul pentru apărare pentru 2026. Acesta este estimat la 0,75% din produsul intern brut, iar autoritățile și-au propus atingerea pragului de 1% din produsul intern brut până în 2030. Experții atrag însă atenția că dezvoltarea unor tehnologii precum dronele interceptoare va necesita mai mult decât fonduri publice. Parteneriatele cu investitori privați și cooperarea cu state care au experiență în acest domeniu, precum Ucraina, ar putea deveni esențiale. Deputatul Adrian Băluțel crede că modificările legislative necesare ar putea fi adoptate într-un termen relativ scurt.
8: Ceea ce trebuie să vedem în următoarele săptămâni și luni de la Ministerul Apărării este, de fapt, un răspuns foarte clar la cum organizăm cadrul legal pe dimensiunea industriei de apărare, astfel încât să putem la investitori interesați de asemenea domeniu să vină în Republica Moldova, să se angajeze în parteneriate publice private cu statul și să producă ceea ce se cere pe piața de producere. Eu nu cred că noi trebuie să condiționăm această industrie dacă se produc un tip sau altul de drone. Dar pentru Republica Moldova este strict vital să avem producerea de drone de apărare. În rest, eu cred că noi trebuie să fim deschiși pentru absolut tot segmentul industriei de producere a dronelor, inclusiv și drone civile, inclusiv și drone pentru agricultură. Dar să avem această industrie impulsionată să vină în Republica Moldova, să producă aici, suntem într-un nod logistic important, avem expertiza ucraineană la hotar, avem piața europeană la hotar, suntem poziționați din multe puncte de vedere foarte bine să devenim un hub de producere și asamblare.
3: Deocamdată, drona pe care o pilotează Sergei este una civilă, însă cercetătorii spun că sunt pregătiți să contribuie și la dezvoltarea unor soluții pentru apărare. Autoritățile susțin că vor să modernizeze sectorul de securitate. Rămâne de văzut cât de repede vor putea transforma aceste intenții în capacități reale, într-un moment în care amenințările ajung tot mai des deasupra teritoriului Republicii Moldova. Liliana Barbărușie din Chișinău pentru RFI.
1: Un reportaj comun realizat de RFI împreună cu jurnaliștii de la Deutsche Welle, semnat de Liliana Barbărușie. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Statutul de țară candidată pentru Republica Moldova și Ucraina a fost acordat din motive politice, morale și etice, spune eurodeputata estoniană Maria Calurant, fosta ministră de externe a micii țări baltice, cu o populație de puțin peste 1,5 milioane de locuitori. În contextul războiului din Ucraina și al dezbaterilor din Parlamentul European privind securitatea frontierelor estice, Marina Calurant explică la RFI cum vede parcursul european al Moldovei și Ucrainei și de ce incidentele cu drone rusești deasupra unor state membre ale Uniunii Europene nu mai pot fi ignorate. Madalina Șerban a stat de vorbă cu europarlamentara estoniană la Strasburg, unde are loc în aceste zile sesiunea Parlamentului European.
9: Cred că a fost foarte important din motive politice, pentru că trebuie să fim foarte sinceri. Statutul de țară candidată a fost acordat Moldovei și Ucrainei doar din cauza războiului. Fără acesta, niciuna dintre țări nu ar fi fost eligibilă să devină țară candidată sau măcar să înceapă negocierile de aderare. Așadar, a fost o decizie politică, morală și etică, menită să arate sprijinul nostru. Și cred că ceea ce este important este faptul că majoritatea deciziilor sunt luate datorită Ucrainei. Dar Moldova este foarte inteligentă și foarte fericită să profite de moment, deoarece fereastra de oportunitate poate rămâne deschisă doar pentru o perioadă scurtă de timp. Și sunt cu adevărat fericită că Moldova a profitat de ea, că Moldova face parte din negocieri și că o face împreună cu Ucraina.
10: În ceea ce privește procesul de aderare, a fost propus și un statut de membru asociat pentru Ucraina, adică fără drept de vot și cu anumite restricții în ceea ce privește finanțarea. Credeți că aceasta ar fi o cale mai bună de urmat?
9: Pe de o parte, desigur, mi-ar plăcea să văd Uniunea Europeană cât mai unită și pe picior de egalitate cu putință. În același timp, chiar și astăzi, avem țări diferite cu niveluri diferite de integrare în politicile comunitare. Știu că va fi dificil să se ajungă la un consens în Uniunea Europeană cu privire la aderarea deplină a Ucrainei. Uniunea susține Kievul fără îndoială, dar când vorbim despre aderarea deplină, trebuie să ținem cont de faptul că aceasta înseamnă 40 de milioane de oameni. Aceștia trebuie să fie integrați pe deplin în piața internă europeană și trebuie să-și alinieze legislația. Iar asta e o sarcină uriașă, uriașă. Țării mele, care are doar 1,3 milioane de locuitori, i-au trebuit, aș spune, aproape 10 ani pentru a se integra, pentru a-și modifica legile și pentru a deveni compatibilă cu acquis-ul comunitar. Iar pentru o țară care se află în război și pentru o țară care are încă un nivel ridicat de corupție, pentru un stat care trebuie să treacă prin mai multe reforme democratice, este o provocare imensă. Ar putea fi o soluție să-i aducem mai aproape, dar trebuie să existe și un plan de acțiune foarte clar. Ce se va întâmpla după aceea și cum se va realiza aderarea deplină. Și dacă acesta este prețul pentru a ajunge la un consens, nu voi exclude ideea.
10: Nu putem vorbi despre integrarea Moldovei și a Ucrainei în Uniunea Europeană fără a menționa presiunea exercitată de Rusia. Și aici amintesc recentele incidente cu drone. În plenul Parlamentului au fost dezbătute aceste incursiuni și va fi adoptată și o rezoluție. Ce urmărește aceasta?
9: Chiar dacă repetăm același lucru, și anume că motivul pentru care dronele zboară în țările baltice, în România și în Finlanda, nu este Ucraina, ci agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, care reprezintă cauza principală a problemei. Și trebuie să reacționăm la această problemă, trebuie să reacționăm împreună. Așadar, Uniunea Europeană nu este o organizație militară, dar totuși trebuie să ne înțelegem reciproc. Trebuie să înțelegem provocările legate de securitate și apărare. Așadar, consider că este foarte important să discutăm acest subiect în plen. Nu toate statele membre înțeleg agresiunea și situația de la frontiera de est în același mod ca statele situate la frontierele din vest. Așadar, atragerea atenției lor asupra acestei chestiuni și implicarea lor în discuție sunt, în opinia mea, esențiale și mă bucur foarte mult că această discuție are loc în acest moment.
10: Cum este văzută din țările baltice agresiunea Rusiei?
9: Desigur, oamenii din Estonia sunt îngrijorați, simțim aceeași situație zi de zi. Am alocat aproape 5% din produsul intern brut al țării noastre apărării. Așadar, tratăm problema cu seriozitate pentru că înțelegem că, pe de o parte, există NATO și avem încredere deplină în articolul 5 al Tratatului Transatlantic, dar înțelegem de asemenea că trebuie să reacționăm și noi înșine. Așadar, încercăm să ne educăm populația, încercăm să-i facem pe oameni să se simtă mai încrezători și mai liniștiți, să știe ce să facă în cazul unei alerte și unde să găsească locuri sigure. Așa că, desigur, lucrăm la acest aspect, deoarece cred că atunci când oamenii se simt încrezători și știu cum să reacționeze într-o situație de criză, se poate atenua gravitatea situației din țară.
1: Europarlamentară estoniană Maria Caioland în dialog cu Madalina Șerban.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Rusia nu se va opri și își va reinventa metode de destabilizare, iar Republica Moldova trebuie să rămână fermă pe parcursul european, a declarat vicepreședinta Parlamentului, Doina German, aflată la Varșovia, unde a participat la a noua reuniune a adunării parlamentare Republica Moldova-Polonia. Securitatea regională, sprijinul Poloniei pentru parcursul european al Chișinăului și cooperarea în fața amenințărilor hibride au fost temele principale discutate în capitala poloneză. Cu mai multe detalii vine colega mea Ecaterina Tanasiciuc.
11: Polonia și-a reconfirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La Seimul de la Varșovia, deputații celor două țări au discutat despre următorii pași ai Chișinăului în negocierile cu Bruselul, despre securitate regională și felul în care Moldova poate folosi experiența Poloniei în procesul de integrare europeană. Reuniunea a avut loc la scurt timp după deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu UE, veste primită la Varșovia cu mult entuziasm, ca o reconfirmare a efortului făcut de Republica Moldova. Vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina German, spune că este un moment crucial.
12: Într-adevăr, este un pas important și o decizie istorică pentru Republica Moldova, în pofida faptului că tare multă lume de la Chișinău și nu doar nu credea, dimpotrivă, spuneau foarte sceptic că Republica Moldova nici în 2050 nu va ajunge în Uniunea Europeană. Iată că noi am reușit, deci pe de o parte aveți dreptate, instituțiile au muncit și nu au muncit două săptămâni sau doi ani, deci ultimii 5 ani de zile toate instituțiile statului au fost plenar angajate în procesul de reforme în agenda europeană. De asta și Comisia Europeană a apreciat că am înregistrat progrese semnificative și accelerate, în mod special pe clusterul 1, valori fundamentale. Mă refer aici la reforma justiției, lupta împotriva corupției, libertățile fundamentale, buna guvernanță, achizițiile publice, finanțele, deci asta este esențial și asta este

0: Când avem acest sprijin public clar din partea majorității cetățenilor pentru parcursul european, ei au reconfirmat acest vot și în parlamentare în 2025 și în cadrul referendumului constituțional, în cadrul alegerilor prezidențiale, dar în pofida tuturor atacurilor și încercărilor de a opri Republica Moldova din parcursul european.
1: Aflată la Varșovia, Doina German nu a ezitat să comenteze și propunerea discutată de Franța și Germania privind integrarea graduală a țărilor candidate în UE. Vicepreședinta spune că nu este vorba despre o aderare pe jumătate sau despre renunțarea la drept, ci despre un proces prin care statele candidate pot beneficia treptat de programe europene, înainte de aderare propriu-zisă.
0: Este vorba despre un proces strict, foarte clar, bazat pe merite individuale, da? Și nu este vorba nici de cum despre un tratament preferențial față de nicio țară. Asta am auzit și astăzi aici în Varșovia. Este un mesaj foarte clar. Faceți reforme, armonizați legislația la legislația europeană, demonstrați angajament și atunci aveți toate șansele.
1: Mai mult, alături de România, Polonia este considerată unul dintre principalii avocați ai Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. La Varșovia, deputații polonezi au vorbit despre experiența propriei țări în atragerea fondurilor europene și modernizarea economiei după aderarea la UE. Doina German spune însă că sprijinul Poloniei nu s-a limitat la mesaje politice. Varșovia a ajutat Chișinăul și în momente de criză, inclusiv după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice și hidrotehnice din Ucraina. Când apa Nistrului a fost afectată de produse petroliere, atunci Polonia a trimis Moldovei 7 tone de material absorbant pentru a limita poluarea și riscurile asupra aprovizionării cu apă.
0: Este adevărat, Polonia a fost și rămâne un partener strategic pentru Republica Moldova și un prieten foarte bun, mai ales în ultimii ani de zile, atunci când noi am avansat pe parcursul european, în toate domeniile, începând de la agricultură, administrație publică locală, infrastructură, apărare, securitate. Polonia a fost alături de noi, chiar și recent, acum în criza de contaminare a râului Nistru. Republica Polonia a venit cu ajutor financiar consistent, dar și în multe alte crize, inclusiv criza refugiaților din Ucraina. Deci Polonia a fost alături de noi și la bine, dar mai ales la greu, ori prietenii la nevoie se cunosc. Evident că este o bucurie și pentru ei că Republica Moldova se află cu un pas mai aproape acum de dezideratul său de țară.
1: Un alt subiect dezbătut la Seim a fost securitatea regională. Invazia Rusiei în Ucraina a pus Republica Moldova, aflată la hotar cu războiul, în fața unor atacuri hibride fără precedent și a unor campanii agresive de dezinformare. La Varșovia, aceste riscuri au fost discutate ca amenințări comune, pentru că prin ceea ce a trecut și trece Chișinăul, presiuni, manipulare, tentative de destabilizare, este cunoscut și în Polonia, și în România, și în alte țări membre ale UE.
0: Chiar astăzi discutam în cadrul ședinței cu colegii din Seimul polonez despre interferența externă fără precedent. Dumneavoastră ați spus că au fost interferență mare. Deci eu aș zice că a fost o interferență care nu a mai avut loc până acum în Republica Moldova și asta a început odată cu invazia Federației Ruse împotriva Ucrainei, pentru că nu s-a întâmplat peste noapte. Evident că se lucrează din timp, se identifică vulnerabilitățile, se identifică care sunt fricile oamenilor și iată așa au construit un narativ, au încercat să destabilizeze situația politică din țară, mă refer acum la alegerile parlamentare, deci Federația Rusă a injectat în Republica Moldova 2% din PIB-ul țării. Asta, deci, pentru 2025, Moldova avea un PIB estimat la 19,6 miliarde de euro, asta ar însemna aproape 400 de milioane de euro, au fost băgate efectiv în Republica Moldova pentru a organiza proteste plătite, pentru a sabota anumite acțiuni ale instituțiilor, pentru a cumpăra efectiv voturile, dar și pentru a manipula agresiv opinia publică, pentru că am văzut implicare extraordinar de mare a clericului din Republica Moldova, au fost duși la instruiri în Federația Rusă, au fost implicați oamenii de pe extern care au pregătit

0: destabilizări și operațiuni în masă. Ați văzut și acele încercări de a ataca instituțiile publice și fizic, dar și cibernetic.
1: Nu avem dreptul să ne relaxăm, spune Doina German. Rusia își reinventează metodele, schimbă tacticile, pune la bătaie sume mai mari și folosește oameni tot mai bine pregătiți pentru campanii de destabilizare. Moldova a rezistat datorită cetățenilor care nu s-au lăsat manipulați. Iar această reziliență, afirmă ea, este astăzi un exemplu pentru întreaga Europa.
0: Evident că atacurile vor urma și nici de cum nu se vor opri. Noi vedem ce se întâmplă în Ucraina și avem un mare noroc că ucrainenii sunt curajoși, rezilienți și neapărat, atât timp cât ei vor rezista și Republica Moldova va fi în pace. Dar evident că pe partea informațională și pe partea de dezinformare, lucrurile pe online se vede cu ochiul liber ce se întâmplă. Sunt campanii întregi, orchestrate, organizate de manipularea opiniei publice și este o luptă pentru valori, dacă vreți, da, și mă refer aici la acel război cognitiv, pentru că ceea ce încearcă ei este să găsească subiecte cu care ar rezona mai multă lume, să trezească emoțiile negative în oameni pentru a încerca să schimbe narativul și evident că narativul de bază este împotriva Uniunii Europene și împotriva statului de drept, a democrației, deci toate valorile pentru care noi luptăm.
1: În contextul acestor presiuni, Chișinăul are nevoie și de sprijin în domeniul apărării. Republica Moldova și Polonia pregătesc un nou acord militar. Experiența Poloniei contează. Varșovia este unul dintre cele mai active state NATO de pe flancul estic și intenționează să aloce aproape 5% din PIB pentru apărare în 2026. Concret, acordul ar urma să prevadă instruiri comune, schimb de informații, sprijin în apărare cibernetică, logistică, medicină militară și modernizarea armatei naționale, astfel încât Republica Moldova să poată face față noi realități de securitate din regiune. Ecaterina Tănăsiciuc, de la Varșovia, pentru RFI.
2: Cu această discuție la Varșovia cu vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina German, încheiem ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: RFI.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Este așteptat să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. În congres se va modifica și statutul partidului. Pe plan extern, drone ucrainiene au lovit astăzi o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista noului cabinet. Socialdemocrații se reunesc tot astăzi în ședință la Parlament, în timp ce liberalii se reunesc duminică în Congres, unde se va decide soarta puciștilor din partid în frunte cu Adrian Veștea. AUR a anunțat că parlamentarii săi nu vor vota guvernul Veștea. Același lucru l-a anunțat și UDMR. Practic, parlamentarii UDMR nu vor sta în sală în momentul votului. După cum relatează G4 Media, Adrian Veștea are dificultăți să găsească cele 233 de voturi după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS. Cu explicații Larisa Bernaschi.
2: Această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează practic acest executiv.
0: Larisa Bernaschi. Guvernul Veștea nu are șanse să fie investit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El crede că situația politică din prezent este un eșec pentru președintele Nicu Șordan.
3: E un eșec pe toată linia, nu e doar eșecul președintelui, este un eșec în general al președinției, pentru că am pornit anul trecut cu un președinte pro-european și cu un cordon sanitar în jurul acestor numiți extremiști. A trebuit să se înghită o coaliție cu un PSD, un partid de cleptomani deja established, ca să zic așa, în opinia unei mari părți din societate, și s-a înghițit această coaliție cu noduri și sughițuri pe ideea că facem cordonul anti-extremiști. Și acum, la cât 13 luni de atunci, sau mai puțin, chiar 12 luni de atunci, ni se spune că, de fapt, nu mai e niciun cordon și e bine așa.
4: A încălcat Constituția Nicu Șordan?
3: Eu cred că a încălcat bunul simț politic, pentru că în momentul în care faci mișcări de genul ăsta de forță, trebuie să și ai forță.
0: L-ați ascultat pe Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Rușcior. Președinții american Donald Trump și iranian Masoud Pezeshkian au semnat de la distanță ieri seară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă imediat strâmtoarea Ormuz și, ca parte a negocierilor viitoare, să dilueze uraniul îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale, informează AFP. Washingtonul și Teheranul au convenit săptămâna aceasta asupra acestui acord pentru a pune capăt conflictului lansat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice, conflict care s-a soldat cu mii de morți, în principal în Iran și Liban. Inițial, semnarea memorandumului de înțelegere urma să aibă loc la Geneva. Președintele american însă a avertizat că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului, citez, nu este definitiv. Dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele, amenință Donald Trump. Dan Andreșescu.
5: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washington și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, și a criticat Donald Trump predecesorii.
0: A fost Dan Andreșescu. Drone ucrainene au lovit astăzi o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului. Primarul capitalei ruse spune că apărarea antiaeriană a doborât peste 60 de drone. În regiunea Moscova, dronele ucrainene au mai lovit un bloc turn de locuințe, o uzină și mai multe case, a anunțat guvernatorul Andrei Vorobiov. Aeroportul Șeremetievo a suspendat temporar zborurile și a ordonat evacuare. Unii dintre cei obligați să plece s-au adăpostit în zona de parcare. Și Kievul a fost atacat a doua oară săptămâna aceasta. Administrația militară a avertizat populația să rămână în adăposturi până la încetarea alarmei antiaeriene, deoarece rușii lovesc cu rachete balistice. Atacurile rusești asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute 10 oameni și au provocat distrugeri la Lavra Peșterilor, așezământ monahal vechi de 1000 de ani. Final de jurnal, datele meteo acum. Vremea ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. Potrivit ANM, la această oră avem 24 de grade în București și la Craiova, 25 la Timișoara, 21 de grade la Iași, 20 la Sibiu, 19 grade la Cluj-Napoca. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la Pupitrul Tehnic. Vă mulțumim pentru atenție, păstrați frecvența în continuare.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitski, emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internaționale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi un mic tur într-una dintre cele mai mici expoziții de sculptură pe care le-am văzut în ultimii ani. Până atunci însă, câteva informații care poate că vă vor stârni interesul. Concursul internațional George Enescu continuă să-și consolideze misiunea educațională printr-un program de masterclass-uri dedicat formării noilor generații de artiști. În cadrul ediției aniversare din 2026, maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al festivalului și concursului internațional George Enescu și unul dintre cei mai apreciați muzicieni români ai momentului pe scenele lumii, va conduce pe lângă masterclassul de dirijat și masterclassul de interpretare instrumentală și aprofundare în studiul muzicii, care se va desfășura la București în perioada 26-28 august. Adresat tinerilor instrumentiști, programul oferă oportunitatea de a lucra direct cu dirijorul aflat în prezent la conducerea muzicală a unor prestigioase orchestre și instituții culturale internaționale. Masterclassul este destinat persoanelor rezidente sau nerezidente în România, care interpretează la orice instrument și sunt născute după data de 1 august 2001. Participarea este gratuită, iar înscrierile sunt deschise până la data de 30 iunie. Conceput ca un spațiu de dialog și reflecție asupra actului interpretativ, masterclassul își propune să depășească formatul tradițional al unei lecții individuale de instrument, devenind un pas esențial în trecerea de la performanța tehnică la maturitatea artistică. Participanții vor avea ocazia să exploreze, alături de Cristian Măcelaru, aspecte esențiale ale construcției unei interpretări autentice, de la relația dintre partitură și expresie, la înțelegerea contextului stilistic, comunicarea și dezvoltarea unei identități muzicale proprii. În cadrul sesiunilor practice, fiecare participant activ va lucra asupra unei singure lucrări la alegere, interpretată ca solist, fără acompaniament de pian sau orchestră. Accentul va fi pus atât pe perfecționarea aspectelor tehnice, cât și pe aprofundarea sensurilor muzicale și pe dezvoltarea unei perspective artistice mature. Vor fi selectați maximum 9 candidați pentru participarea activă la masterclass, iar selecția va fi realizată personal de maestrul Cristian Măcelaru pe baza criteriilor prevăzute în regulament. Cei 9 participanți activi vor lua parte la sesiunile desfășurate între 26 și 28 august, fiecare beneficiind de o sesiune individuală de lucru de aproximativ 25 de minute. Pe lângă participanții activi, un număr limitat de tineri muzicieni va fi selecționat pentru participare pasivă. Aceștia vor avea acces la toate sesiunile practice și vor putea participa la concertele și evenimentele organizate în cadrul concursului internațional George Enescu. Formatul permite astfel cât mai multor tineri muzicieni să beneficieze de experiența pedagogică și artistică a lui Cristian Măcelaru, observând în timp real procesul de lucru și comunicarea dintre profesor și participanții activi. Regulamentul complet și formularul de înscriere sunt disponibile pe website-ul oficial al concursului internațional George Enescu. Book Art Est, ediția a doua, adică cartea reinventată ca obiect de artă, se poate vedea la Institutul Francez din București. Căci cartea poate fi mai mult decât un suport pentru text. Poate deveni sculptură, experiment vizual, obiect conceptual sau spațiu de dialog între discipline artistice. De la această idee pornește Book Art Est, a doua ediție a proiectului internațional inițiat de Celula de Artă, care a organizat vernisajul expoziției pe 13 iunie la Institutul Francez din București. Proiectul își propune să construiască punți între artele vizuale și literatură, între imagine și text, între obiect și idee. Lucrările prezentate sunt rezultatul unui proces de cercetare artistică care investighează felul în care experiența lecturii poate fi reinterpretată și extinsă prin mijloace vizuale și conceptuale. Ediția din acest an reunește peste 50 de artiști din România și din străinătate, iar un rol important îl are parteneriatul cu editura Fantomas, care va contribui la dezvoltarea unei serii de evenimente dedicate întâlnirii dintre literatura contemporană și arta vizuală. În următoarea perioadă, între 20 și 28 iunie, se va desfășura și Săptămâna Solidarității prin Arte. Găzduită în sediile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, Asociației Culturale Replica, dar și în spații neconvenționale din capitală, Săptămâna Solidarității prin Arte reunește producții artistice naționale și internaționale, spectacole realizate de studenți de la regie, scriere dramatică, actorie, coreografie, scenografie, un spectacol audio imersiv, o conferință internațională și lansări de carte. Cele 8 zile ale evenimentului marchează finalul unui alt proiect cultural european, Solicult EU, o inițiativă dedicată explorării și promovării solidarității prin cercetare artistică și artele spectacolului, conceput și derulat în perioada septembrie 2024-iunie 2026 de către UNATC și Asociația Culturală Replica, alături de partenerii săi Teatro dos Aloes din Portugalia și Citizen Kane Collective din Germania. Solicult EU și-a propus să exploreze prin intermediul artelor spectacolului realități sociale acute ale Europei contemporane, criza locuirii urbane, instabilitatea și precaritatea economică, fenomenul radicalizării tinerilor, dinamica adicțiilor, marginalizarea socială, perspective ale femeilor asupra războiului, impactul discursului URI în era digitală, fiecare producție având la bază un proces amplu de documentare și cercetare artistică directă cu un rol pedagogic relevant. Săptămâna Solidarității prin Arte va debuta la Centrul de Teatru Educațional Replica cu o prezentare work in progress a spectacolului Abrupt de Mihaela Mihailov în regia lui Radu Apostol. În paralel, sâmbătă seara, scena sălii atelier de la UNATC va găzdui Femina, un spectacol de disertație dedicat artei coregrafice, bazat pe conceptul Tamarei Găgeatu și coordonat de Andreea Duță și Andreea Novac. Luni 22 iunie, programul continuă la UNATC cu spectacolul de coregrafie Acolo unde nu suntem nimic, o incursiune fragilă în spațiile izolate ale singurătății generate de presiunea socială. Iar la Centrul Replica, tot luni 22 iunie, veți putea viziona producția Când păsările tac, o reflexie complexă asupra motivelor și consecințelor radicalizării tinerilor din România în contextul instabilității actuale. Ziua de marți va aduce la Sala Ion Sava a UNATC spectacolul de licență Tata e în Atlantida, poveste emoționantă a doi frați care traversează granița în încercarea de a se reuni cu tatăl lor plecat la muncă. Și în aceeași seară, la Centrul Replica, va avea loc spectacolul Lipsă spațiu, o analiză a crizei locative locale și a precarității familiilor care luptă pentru dreptul la o locuire decentă. Miercuri 24 iunie este programat spectacolul Biderman și incendiatorii, o satiră acidă despre ipocrizie, capitulare morală și falși musafiri, care va putea fi văzut la UNATC, iar la Centrul Replica, substanță vegetală verde-oliv cu miros înțepător, care pune sub lupă realitățile consumatorilor de iarbă în confruntarea cu statul și prejudecăți stigmatizante. Spectacolele sunt numeroase, așa că vă invit să găsiți lista completă pe site-ul unatc.ro. Și o altă știre care s-ar putea să vă intereseze, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează în perioada 6-10 iulie, la modul Cărturești, cea de-a 6-a ediție a Școlii de Vară Cultura Data, cu tema Managementul și marketingul proiectelor culturale. Înscrierile sunt deschise până joi 25 iunie, ora 12. Programul de formare profesională gratuit se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la universitățile umaniste, de arte și economice, cu orientare spre management, marketing și mentalitate antreprenorială și oferă o experiență intensivă de învățare și networking. Timp de 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri, ateliere și sesiuni interactive, susținute de lectori și invitați cu experiență în managementul și marketingul cultural, special create pentru a le oferi managerilor culturali de mâine instrumente practice pentru inițierea, dezvoltarea și gestionarea proiectelor culturale. Alături de lectorii conferențiar universitar Dr. Carmen Croitoru, director general al Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Raluca Rădoi, director general adjunct al INCFC, Cristian Avram, director general adjunct al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, vor mai fi anul acesta Anca Ungureanu, director de identitate și comunicare la UniCredit Bank, care va aduce perspectiva mediului privat asupra susținerii proiectelor culturale și comunităților creative, și Ana Rubeli, fondatoarea Asociației Culturale Aici a Stat. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul culturadata.ro.

0: și vă propuneam o scurtă vizită într-una dintre cele mai mici expoziții pe care le-am văzut în ultima vreme. În cadrul celei de-a 6-a ediții a Lunii Sculptorilor Români, a fost prezentată anul acesta, în spațiile Muzeului de Artă, Black Space of Light, o expoziție semnată de Leontin Păun. Născut în 1978 la Râmnicu Sărat, Gabriel Leontin Păun este cunoscut pentru creativitatea sa în domeniul artelor vizuale și mai ales în sculptură și, deși ancorat în tradiția sculpturii clasice, el continuă să exploreze forme în căutarea esenței care să reveleze ceea ce nu poate fi spus în cuvinte.
1: Deci avem aici un black cube, black space of light.
2: Exact. Lumina, totdeauna, așa consider eu, are nevoie de întuneric ca să poată să fie. Eu așa cred. Și nu cred că întunericul sau negru e neapărat ceva rău. E un loc în care lumina și speranța, după cum am spus, poate să înflorească.
1: Cine sunt aceste personaje pe care le vedem aici?
2: Sunt portrete de copii care nu au un corespondent în realitate. Sunt făcut din memorie.
1: O memorie afectivă.
2: Evident.
1: E aproape un labirint. Mă opresc aici, la acest bust de copil, în care în pieptul său avem niște casete,
2: jucării.
1: Să spun. Da, în care sunt niște jucării. Explicați-mi, ce nume are lucrarea asta?
2: Nu are nume. Nu are nume, este vorba despre memoria noastră din copilărie, ceea ce ne leagă de copilărie. Nu știu dacă aveți amintiri din copilărie cu jucăriile preferate.
1: Am un ursuleț pe care l-am iubit nespus și pe care l-am păstrat până foarte, foarte târziu.
2: Da, despre asta e vorba, despre lucrurile care sunt importante pentru noi din copilăria mică și care consider că le purtăm cu noi până la moarte. Nu cred că dispar.
1: Oare putem da muzica mai încet sau este independent de noi?
2: Putem să dăm muzica mai încet, dar
1: e departe,
2: da, e afară.
1: Facem o tură repede și pe urmă discutăm afară.
2: Sigur.
1: Toate sunt lucrări foarte noi, am senzația, nu? Aici este o lucrare din 2025.
2: Da.
1: E rar să văd o lucrare semnată așa mare, mult pe bust.
2: Da, pe pieptul ultimului bust din expoziție, de fapt, scrie viitor.
1: Ah, scrie viitor, da. 22 octombrie 2025.
2: Da. E data când am lucrat acea poveste. Aici am scris când am lucrat, atunci când m-ai salvat. Lucrările astea au fost itinerate de 3 ori până acum. În prima expoziție, cea de la NAG, Noaptea Alba Galeriilor, cineva a spart această lucrare. Pentru că era prea întuneric. Și ia cât că l-am salvat.
1: Și ați refăcut-o.
2: Da, l-am refăcut bucată cu bucată, da.
1: Sunt cu artistul, am pus mâna pe lucrare. Nu mă ceartă nimeni. Bun, ieșim să vorbim puțin. Mi se pare foarte interesant de pus în scenă o astfel de expoziție care nu este foarte mare. Din câte lucrări? Sunt șase lucrări.
2: Șase.
1: Într-un black box iluminat pe alocuri. Lumina pune în valoare strict lucrările de un alb gâlbui.
2: Lucrurile au început de foarte mult timp, cred că de vreo 10 ani. Cu un prieten am avut o idee să facem o cutie cu artă pe care să o itinerăm prin România și nu numai. Dar bugetul nu ne-a permis și ne-am oprit doar la două festivaluri, la After Hills și Hungariada, în care am construit noi o cutie, în fine, n-a fost cine știe ce. A trecut timp și în 2025, la NAG, la Noaptea Alba Galeriilor, am primit permisiunea din partea curatorului expoziției Maria Bielaszewski să vopsesc o sală a Uniunii, o sală de expoziție, să o vopsesc complet în negru și să fac expoziția asta. A fost super pentru mine, pentru că s-a stat efectiv la coadă, au fost câteva mii de oameni care au intrat în 3 zile în sala respectivă și după asta am zis că trebuie să o mai duc undeva, așa aveam în gând. Și spre închidere s-a întâmplat mi se pare super fantastic. Managerul Palatului a trecut pe strada respectivă, pe Lăpușneanu, unde sunt galeriile UAP, a cerut să intre în sală, a intrat și mi-a propus să o duc la Palat. Numai că programarea era cu o distanță foarte mare, erau și alte expoziții. Și între timp mi-au mai cerut și cei de la Academia Română. Am mai construit și acolo un spațiu în care am dus expoziția. Și după asta am ajuns aici. Aici a fost iarăși un episod extrem de complicat, pentru că managerul și-a dorit să stea expoziția 3 luni. I s-a părut un timp foarte scurt, 2 săptămâni, cât sunt programările în Palat. Și o muncă titanică să construiești camera aia neagră în care sunt lucrurile.
1: Pare a fi într-adevăr o muncă.
2: Da.
1: Un pic decisiv, așa.
2: Da, și așa am ajuns la Palat. Am intrat în RCV. Iată, în seara asta intrăm în noaptea alba a muzeilor, și o să fie deschis până la 10. Și bucuria cea mai mare este că aproape la 2 zile se termină materialele promoționale de acolo dinăuntru, câteva sute pe zi. Asta pentru mine e fantastic. Legat de expoziție, e un gând mai vechi, și anume că trebuie să avem speranță și întotdeauna copiii sunt cei care ne pot duce acolo. Asta a fost gândul după care am lucrat expoziția.
1: Noi am stat de vorbă în urmă cu un an, dacă nu mă înșel, apropo de o tabără de sculptură pe care o organizați. Am senzația că astăzi sculptura s-a...
2: Crescând în zona asta, nu mă pot detașa atât de mult. Am încercat, dar am considerat că nu e pentru mine. Ceea ce vedeți aici, apropo de lut, e tot ceramică, da? E modelat, fiecare portret în parte, ars, da? Glazurat și adus în expoziție. Adică tot lutul, până la urmă, e cel care e anfitrionul. Îmi plac toate. Sunt, cred că, pe aceeași nișă cu ce se întâmplă astăzi, numai că în momentul în care trebuie să lucrez, îmi dau seama că sunt ancorat tot un pic în trecut. Nu mă pot exprima în zona asta în care se lucrează acum.
1: Glazura asta, care este destul de apropiată și de, pe undeva, și de textura pielii, deci e ceva foarte organic acolo în lucrările pe care le-ați făcut.
2: Am încercat și prin lumină și prin glazură să redeau acea lumină interioară, da, care să emane către exterior. Asta a fost gândul principal.
1: Ce fel de material este lutul? De ce vă place să lucrați cu el?
2: Păi așa am început, am copilărit. De fapt, nu cu lut am început cu cretă. Furam cretă de la școală și făceam portrete de personalități cu lama de bărberit a lui taică-meu.
1: În cretă?
2: În cretă, da.
1: Le mai aveți?
2: Nu.
1: Deci erau miniaturi, de fapt.
2: Miniaturi. Tatăl meu are o colecție filatelică cu tot felul de personalități și când eram mic, furam creta de la școală și cu o jumătate de lamă făceam lucruri. Și, mă rog, ei și-au dat seama că
1: E ceva talent acolo,
2: dar în special pentru faptul că desenam pe perne, pe fețele de perne care erau albe și pe tocurile de la uși și au zis că trebuie să merg la Clubul Pionierului sau cum era pe vremea aia. Și așa am ajuns să lucrez. Și după asta am avut contact cu lutul și m-am îndrăgostit efectiv și de atunci, nu știu, din clasa 6, nu? A 5-a, cred că.
1: Doar cu lut,
2: da. Bine, lucrez în mai multe medii, dar lutul a rămas principala pasiune. Nu cred că pot explica. E o chestie de tactil, de simțuri. Când ating lutul e ceva, nu știu să explic. Îmi place foarte mult. E singurul lucru care îmi place profund.
1: Un sindrom al creatorului?
2: Nu neapărat. Nu. Așa, dacă să ne gândim, modelajul sau sculptura e conform Bibliei, prima meserie a lumii, nu?
1: Nu.
2: Da. Dar nu, nu are legătură cu asta. Nu, pur și simplu îmi place. Îmi place. Când ating, e o senzație pe care nu știu să o descriu. Lucrez și cu studenți și cu copii mai mici și în team building-uri și chestii dintre astea și toată lumea este fascinată de lut când pune mâna pe el. Ce e foarte interesant pentru mine, adulții care n-au legătură cu arta mă întreabă ce este lutul. Și încerc să le explic că lutul e pământul pe care călcăm. Sună așa metaforic, dar asta e realitatea. E pământul pe care călcăm. Pământul din care avem tot ce ne înconjoară, nu? E, nu știu, e frumos.
1: Cum știți că e bine și ce faceți când intervine eroarea, care teoretic la lut se poate repara relativ ușor?
2: Nu știu că e bine. Pur și simplu mă ghidez după un sentiment pe care l-am, dacă îmi place. De reparat se poate repara, într-adevăr, doar în momentul în care lutul e moale și poate fi modelat. O dată ce l-ai ars, nu prea mai se poate face nimic. Din păcate, nici nu se poate repara dacă se sparge, decât prin lipitură. Deci nu mai există să-l retopești, să-l refaci. Nu.
1: Greșeala este asumată până la urmă sau o spargeți și...
2: Nu. Rămân. Îmi plac toate lucrările. Nu există una să nu-mi placă. Chiar dacă au greșeli, ajung să le îndrăgesc mai târziu sau să reiau o anumită lucrare și să fac altceva cu ea și să fie frumos.
1: Ce le spuneți copiilor, celor mici cu care lucrați, ca să-i faceți să iubească sculptura?
2: Păi nu le spun lucruri, îi încurajez să se joace și atât, să fie ei, să facă ce-și doresc. Fiecare să facă fix ce-și dorește. Nu facem

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că socialdemocrații vor stabili duminică în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din guvernul propus de Adrian Veștea. Guvernul Veștea nu are șanse să fie învestit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan și un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării, a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că l-a informat pe premierul desemnat Adrian Veștea că PSD încă analizează dacă intră sau nu la guvernare. Sorin Grindeanu spune că a fost convocat duminică Consiliul Politic Național al Partidului, structura de conducere care coordonează activitatea partidului între congrese, pentru a tranșa poziția formațiunii.
2: Stăm și analizăm tot ceea ce ține de programul de guvernare. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare, iar azi am informat pe colegii mei că în principiu mi-aș dori duminică, după amiază, să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în guvernul condus de Adrian Veștea.
0: În acest context, premierul desemnat Adrian Veștea a amânat depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament, deși anunțase că acestea vor fi depuse astăzi în prima parte a zilei. Adrian Veștea are dificultăți așadar să găsească cele 233 de voturi după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS, după cum relatează G4 Media. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. În congres se va schimba și statutul partidului. Larisa Bernarski ne spune mai multe.
3: Cei din PNL pregătesc, de fapt, contraatacul la tabăra Veștea, pentru că vor să convoace la final de săptămână un congres extraordinar, un congres în care ar urma să fie executați cu ghilimele de rigoare din fruntea partidului mai mulți liberali. Adrian Veștea se numără printre ei, dar a apărut, potrivit informațiilor noastre, și numele lui Cătălin Predoiu. Mă refer inclusiv la Nicoleta Pauliuc, spre exemplu, de asemenea prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal și unul din oamenii apropiați din tabăra lui Adrian Veștea. Ilie Bolojan își dorește să scape de cei pe care i-a numit trădători ai Partidului Național Liberal după ce l-au susținut pe Adrian Veștea pentru a fi desemnat premier. S-ar putea să se întâmple mai multe lucruri sau mai multe mutări în acest scandal din interiorul Partidului Național Liberal, în sensul în care s-ar putea ca unii dintre membrii vechi ai partidului sau foști liberali să se reîntoarcă în partid. Aici mă refer inclusiv la Ludovic Orban, cel care este apropiat de Ilie Bolojan. S-a tot discutat de o reîntoarcere a dânsului în Partidul Național Liberal și s-ar putea să primească inclusiv o funcție de conducere Ludovic Orban, cel care a și fost președinte al Partidului Național Liberal.
0: Guvernul Veștea nu are nicio șansă să fie investit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El crede că situația politică din prezent este un eșec pentru președintele Nicu Șordan.
4: E un eșec pe toată linia, nu e doar eșecul președintelui, este un eșec în general al președinției, pentru că am pornit anul trecut cu un președinte pro-european și cu un cordon sanitar în jurul acestor numiți extremiști. A trebuit să se înghită o coaliție cu un PSD un partid de cleptomani deja established, ca să zic așa, în opinia unei mari părți din societate. Și s-a înghițit această coaliție cu noduri și sughițuri pe ideea că facem cordonul anti-extremiști. Și acum, la cât 13 luni de atunci, sau mai puțin, chiar 12 luni de atunci, ni se spune că, de fapt, nu mai e niciun cordon și e bine așa.
5: A încălcat Constituția Nicușor Dan?
4: Eu cred că a încălcat bunul simț politic, pentru că în momentul în care faci mișcări de genul ăsta de forță, trebuie să și ai forța.
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului de Miss Ilie Bolojan, intervievată de Cosmin Ruscior. Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European de vară, care se desfășoară astăzi și mâine la Bruxelles, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Liderii Uniunii Europene vor discuta, între altele, despre Ucraina, competitivitate, cadrul financiar multianual, apărare și securitate, Orientul Mijlociu și migrație, mai precizează administrația prezidențială. Cu privire la Ucraina, liderii vor discuta cu președintele Volodymyr Zelensky despre cele mai recente evoluții de război. Liderii europeni vor discuta și despre deschiderea primului grup tematic de capitole în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, în contextul în care, pe 15 iunie, statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea negocierilor de aderare cu cele două state. Cele două țări au devenit state candidate în iunie 2022. Un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia. Dan Andreșescu are detalii.
6: Viceministrul polonez al apărării a discutat cu Associated Press la o zi după ce guvernul său a aprobat măsurile necesare pentru a permite înființarea unei astfel de baze permanente a Statelor Unite în Polonia. El a afirmat că ordonanța guvernului cu privire la bază adoptată marți reprezintă o investiție adresată americanilor. Ei sunt interesați de oferta poloneză de a amplasa o bază permanentă aici, deoarece aceasta ar fi finanțată de ambele țări, a spus oficialul. De altă parte, ministrul polonez al apărării spune că polonezii fac tot ce le stă în putin pentru a avea o astfel de bază permanentă, dar că decizia va aparține întotdeauna americanilor. În mod obișnuit, 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, majoritatea pe bază de rotație. Guvernul polonez speră că mii de soldați americani să fie staționați permanent, pe măsură ce SUA își regândește prezența militară în Europa, atât în ceea ce privește personalul, cât și armamentul. În luna mai, Statele Unite au oprit brusc desfășurarea 4.000 de soldați în Polonia, în ciuda faptului că administrația Trump considera această țară un aliat model pentru că a atins obiectivul NATO privind cheltuielile pentru apărare. Trump amenințase anterior că va retrage trupele din Germania. Acest lucru a fost atribuit criticilor aduse de cancelarul german Friedrich Merz la adresa Statelor Unite în legătură cu Iranul, însă reducerea efectivelor din Polonia a provocat o confuzie generalizată de ambele părți ale Atlanticului.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă sunt condiții de averse în această după-amiază în sudul țării. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. În București e vreme mai mult însorită, vânt slab până la moderat și o maximă de 28 de grade Celsius. 24 de grade astăzi la Cluj-Napoca, 25 la Sibiu și la Iași, la Timișoara maximă de 28 de grade, la Craiova vor fi 29 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 25 de grade Celsius. Este ora 13:09. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Dragan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Totoc din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
8: Primăvara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI. Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
1: Bună ziua și bun venit la o nouă ediție a clubului nostru de carte. După primele episoade în care v-am plimbat prin Japonia melancolică a lui Murakami, prin satul țăranului român cu Iona lui Liviu Rebreanu, am mers și prin Macondo a lui Marchez cu un veac de singurătate, am fost și prin relațiile toxice din luni de fiere. Ei bine, astăzi mergem pe străzile din Sankt Petersburg și discutăm despre Nopți albe, una dintre cele mai cunoscute cărți ale lui Fyodor Mihailovici Dostoevski și probabil una dintre cele mai distribuite cărți pe TikTok din ultimii ani. Sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine este Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit!
2: Bine te-am regăsit, Roxana!
1: Reamintim ascultătorilor noștri că ne pot lăsa mesaje pe WhatsApp la 0724-322-433. Constantin, începem direct pentru că știm că aici nu avem un sfert de oră, zboară imediat și vrem să cuprindem cât mai mult. E fascinant că o carte scrisă în 1848 este virală pe BookTok în 2026, cel puțin anul trecut, în 2025, aproape că nu puteai deschide TikTok-ul fără să vezi un citat din Nopți albe. De ce crezi că generația de astăzi se regăsește atât de mult în personajul lui Dostoevski în Visătorul?
2: Dar ce înseamnă BookTok?
1: BookTok, nu ești aceeași generație cu noi?
2: Se pare că nu, da.
1: BookTok este, sunt oamenii, sunt tinerii și nu numai, care discută despre cărți pe TikTok. Așa cum eu mă numesc BookToker, pentru că povestesc despre cărți și promovez cărțile pe TikTok, sau Bookstagrammer pe Instagram, sau BookToker, BookTuber, pardon, pe YouTube. La fel este și cu BookTok-ul.
2: Bun, am priceput. Păi, înainte de toate, aș putea spune că TikTok-ul este o platformă, o rețea încărcată de emoții. Deschizi TikTok-ul și îl vezi, îl auzi pe Florin Salam, auzi manele, citate importante din versurile, din muzica lui Salam. În același timp, descoperim și citate din cărțile scrise de Dostoevski. În ultima vreme, într-adevăr, și eu am regăsit o ploaie de citate. Până la urmă, tinerii, dar nu numai, să știi că până la urmă orice fel de persoană, indiferent de vârstă, se regăsește în citatele atribuite lui Dostoevski pe TikTok.
1: Am aflat că și mama are TikTok și urmărește ai cartea parte și conturi de cărți. Deci
2: asta ziceam și eu. Oamenii se regăsesc în Visător, visătorul lui Dostoevski din Nopți albe. Este cumva un om contemporan, dar bineînțeles că într-o altă formă, pentru că istoria nu e așa, se repetă, dar nu întotdeauna la fel. Sunt multe lucruri în zilele noastre pe care le regăsim din cartea lui Dostoevski, Nopți albe. Această apropiere tot mai mare a omului față de tehnologie. AI-ul, săracul de el, nu se hrănește cu sarmale. AI-ul se hrănește cu cărți, cu citate. Așa că pe măsură ce omul scrie tot mai mult, pe atât mai mult AI-ul, de exemplu, preia din ceea ce scrie omul. Oamenii caută citatele lui Dostoevski pentru că într-o oarecare măsură se regăsește în aceste cuvinte. Le dă mai departe, le șeruiește, suferă în dragoste, are o problemă, hop, și un citat din Dostoevski.
1: E bună și tehnologia, uite, și social media ăsta face ceva util pe lângă altele, faptul că se povestește despre carte și despre citit. Nopți albe este o carte, o cărticică, am putea spune, nu știu, are 100 și ceva de pagini sau 100 de pagini, cred, și este o carte care îi surprinde pe mulți, pentru că, sincer, dacă n-ai ști autorul, dacă n-ai ști că a fost scrisă de Dostoevski, aproape că n-ai zice că a fost scrisă de el, pentru că n-are acel întuneric din Frații Karamazov, nu are acea tensiune psihologică din Crimă și Pedeapsă. A scris-o tânăr, înainte de arestarea sa din 1849, înainte de Siberia și înainte de condamnarea la moarte. Avea 27 de ani, era împotriva țarului și avea acea încă inocență. Crezi că se simte asta în carte?
2: Da, de fapt, cartea aceasta are doar 82 de pagini.
1: Nici 100, deci.
2: Nici măcar 100. Bineînțeles că se simte și e tare bună remarca ta, observația ta, și anume aceea că Nopți albe parcă e o carte scrisă de altcineva, în orice caz e scrisă de un alt Dostoevski. Mm-hmm. Dostoevski tânăr, Dostoevski înainte de Siberia. Dostoevski care ajunge în închisoare doar pentru că a citit o scrisoare. Scrisoarea lui Belinsky către Gogol. Dostoevski împreună cu alți intelectuali de marcă ruși de la vremea respectivă făcea parte dintr-o organizație unde se întâlneau și discutau idei, nimic altceva. Practic, Dostoevski a fost arestat pentru ideile și mai ales pentru că a citit o scrisoare. Bine, era o scrisoare în care se vorbea despre misticism, despre lipsa de libertate din Rusia, se vorbea despre nevoia rușilor de a trăi într-o țară normală și mă întreb sincer, uite că îmi vine în cap ideea asta, dacă în zilele noastre există măcar un rus care să aibă curajul lui Dostoevski de la 1848 și să spună ce se întâmplă în Rusia zilelor noastre. Ei bine, Dostoevski este arestat, ajunge în Siberia și practic devine un alt om. El moare și reînvie într-o altă formă. Cartea aceasta, după cum spuneai tu, pare scrisă de un alt Dostoevski, pentru că n-are nicio legătură cu Crimă și pedeapsă, cu frații Karamazov, cu omul din subterană, aș putea spune, însemnările din subterană. Practic, el se întoarce din Siberia într-o formă total diferită. În Nopți albe întâlnim un personaj visător, întâlnim un personaj în care autorul investește parcă încrederea lui și sinceritatea lui, lucruri pe care nu le mai regăsim în toate cărțile ulterioare ale lui Dostoevski.
1: Până să continuăm, să revenim la Visător și Nastenka, pentru că acestea sunt personajele principale ale acestei cărticele, o scurtă rubrică de știați că, de exemplu, asta e o informație pe care cred că foarte multă lume a auzit-o, și anume că Dostoevski a scris o carte în doar 26 de zile, este vorba despre Jucătorul, era înglodat de datorii și băteau cămătarii la ușă. Cred că ai auzit și tu informația asta,
2: e cunoscută. Se întâmplă și zilele noastre. Nu știu câți dintre noi putem să scriem o carte pentru a scăpa de cămătari.
1: Dostoevski... Ce bine ar fi să faci asta. Nu de cămătari, nu, să scapi de datorii.
2: Scriind o carte.
1: Și să-ți plătești facturile doar scriind o carte. Da, se scriu și în zilele noastre, în câteva zile, dacă ne gândim acum că ai tot deschis subiectul cu inteligența artificială, vedem câte cărți se scriu astfel. Da, dar asta e un alt
2: subiect.
1: El a
2: fost extrem de motivat, Dostoevski, să scrie acea carte pentru a scăpa de cămătari și de datorii.
1: Da, uite, o altă informație. Știați că Dostoevski a fost la bază inginer militar, a terminat Academia de Inginerie Militară din Sankt Petersburg pentru că tatăl său îl obliga să studieze matematica și structurile de apărare, deși el a mărturisit, autorul mai târziu, că în drum spre examene se gândea doar la romane și poeți. Știați că tot el, Dostoevski, în 1849, ce începusem să povestim mai devreme, a fost condamnat la moarte și dus în fața plutonului de execuție, înainte ca pedeapsa să fie schimbată chiar în ultimul moment în muncă silnică din Siberia. Așa poate se explică de ce personajele lui Dostoevski trăiesc totul atât de intens. Iubirea, vina, singurătatea, frica, moartea. Și Constantin, poate că această intensitate se vede și în relația dintre cele două personaje, începusem mai devreme să povestim, dintre Nastenka și Visător.
0: Club de carte. Citim la radio.
1: Aici cred că începe adevărata tristețea cărții, pentru că am senzația că Visătorul nu se îndrăgostește de Nastenka, ci de ideea că nu mai este singur. Cum vezi tu relația lor?
2: Într-adevăr, eu cred că, de fapt, nici măcar nu putem vorbi de o relație, relația aceea normală dintre un bărbat și o femeie. Vorbind cu tine, îmi dau seama că, de fapt, nici nu-mi place acest visător. Visătorul din cartea Nopți albe, după părerea mea, este un manipulator. El încearcă să o manipuleze pe Nastenka, încercând să-și o apropie doar pentru că Nastenka se află într-un moment de singurătate, într-un moment de vulnerabilitate. Ea, de fapt, își așteaptă iubitul plecat de un an, iar Visătorul nostru, practic, încearcă să profite de o femeie singură și vulnerabilă.
1: Cu toate astea, Nastenka nu flirtează cu el? Că mi-aduc aminte niște pasaje în care a lăsat loc interpretărilor.
2: Am putea spune că nici Nastenka nu are cel mai moral comportament. Poate că îi dă o oarecare senzație de
1: speranță.
2: Apropiere și speranță, dar una e una, alta e alta, cum a spus Kim Il-sung până la urmă. Adică Una e faptul că această femeie se află într-un moment de vulnerabilitate și se deschide în fața visătorului, îi împărtășește lucruri din viața ei, iar alta este de fapt ceea ce își imaginează visătorul, pentru că visătorul își imaginează că începe o adevărată relație cu această femeie. El trăiește mai mult în mintea lui, își imaginează lucruri care de fapt nu există. Merge pe stradă și vorbește cu oameni doar pentru că îi întâlnește de mai multe ori pe zi sau are momente în care stă la masă și pierde noțiunea timpului. Acest om trăiește de fapt în imaginația și în mintea lui. Așa cum din păcate se întâmplă și în zilele noastre, că mulți oameni pierd contactul cu realitatea rămânând cumva în propria lor imaginație.
1: Nu pot să trec așa rapid peste faptul că ai spus mai devreme că nu îl placi pe acest visător, pentru că noi, având și acum câteva luni, cred că am avut clubul de lectură ai cartei parte, l-am avut chiar la această carte, la Nopți Albe, și ții minte că ai zis ceva de genul că tu te regăsești în această singurătate a visătorului. Omul pe care tu nu-l placi, personajul pe care tu nu-l placi. Adică...
2: Păi așa se spune, că de fapt nu-ți place ceea ce nu-ți place la tine. De aceea asta...
1: Oglinda.
2: De aceea asta atât de importante cărțile, atât de important să citești, pentru că fără să vrei, îți dai seama poate ce nu e în regulă cu tine. Mi-a plăcut această carte pentru că, așa cum spuneam la început, am descoperit un alt Dostoievski, nu știam de existența acestei cărți până la clubul de lectură Ai carte, ai parte, dar pe de altă parte am descoperit poate și lucruri care nu-mi plac la mine. De aceea am încercat să spun că nu-mi place de acest visător, pentru că are un comportament anormal. Despre asta este vorba. E un comportament anormal. Te asigur că nu mă regăsesc în totalitate în ceea ce spune și face visătorul, dar dacă e să ne gândim în zilele noastre, cu toată tehnologia, cu toate rețelele, cum vorbeam la început, sunt mulți bărbați care probabil că încearcă să intre în vorbă cu o fată, cu o femeie, pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, își imaginează lucruri care nu există și apoi constată că a fost lăsat baltă de femeia care nu mai răspunde la telefon sau la SMS. La fel pățește și visătorul din Nopți Albe de Dostoievski, bineînțeles într-o formă, într-o lume în care nu exista la momentul respectiv rețele sociale.
1: Ne apropiem ușor, ușor de final și mă gândesc fix la finalul cărții. Citez acum chiar de pe ultima pagină a cărții, a nuvelei Nopți Albe. Și este un final extraordinar, aș zice, de asta aș vrea să povestim puțin despre el înainte de a termina emisiunea. Dumnezeul meu, un minut întreg de fericire. E puțin oare chiar și pentru întreaga viață a unui om? Ce zici, Constantin? Poate într-adevăr o clipă să valoreze cât o viață?
2: Nu știu de ce, dar citatul mă duce cu gândul la Faust de Goethe. O clipă stai că prea frumoasă ești. Desigur că acolo era vorba de altceva, era un pact cu diavolul, cu Mephisto, era vorba de putere, de cu totul altceva față de ceea ce își dorea bietul visător din Nopți Albe, pentru că ca să iau cumva apărarea totuși visătorului, aș putea spune că el are multă iubire, are ceva de oferit lumii și unei femei, dar femeia și lumea parcă nu îl vrea. De aceea el se adâncește în starea de singurătate. De fapt, o carte tare tristă, Roxana. Vorbim de singurătatea omului la 1848, dar putem vorbi în același timp de singurătatea omului din 2026. Omul care se ascunde în spatele draperiei, în spatele cortinei, în spatele telefonului. De fapt, asta e marea dramă pe care o trăim cu toți în zilele noastre. Singurătatea în această lume în care parcă suntem conectați atât de puternic unii cu alții, dar de fapt nu suntem, pentru că suntem tot mai singuri. Faptul că vorbim cu oameni pe internet nu înseamnă că avem prieteni și nu înseamnă că avem valori comune. Nu, înseamnă de fapt că suntem niște oameni tot mai singuri. De fapt, realitatea este cea care duce și la sfârșitul acestui roman, când visătorul rămâne singur, femeia Nastenka revine la iubitul ei, pentru că iubitul se întoarce, iubitul a așteptat de un an întreg și realitatea îl izbește pe visător. Își dă seama că totul este de fapt în mintea lui, în imaginația lui, la fel ca și în zilele noastre. Este important să pășim cu picioarele noastre în realitate, să mai lăsăm telefonul deoparte și să ajungem să cunoaștem oameni direct, să vorbim cu ei direct și nu doar prin intermediul rețelelor sociale.
1: Și în câteva cuvinte, pentru că suntem chiar aproape de final acum, dacă ai spus atâta despre visător, Nastenka. Pe Nastenka ai plăcut-o? Ca femeie?
2: Da, Stenca este fascinantă prin ambiguitate. Ea nu spune nimic clar, îi spune visătorului că își așteaptă iubitul. Bineînțeles că există și momente de intimitate între ei doi, că își împărtășesc unul altuia lucruri, că se plimbă împreună, dar personajul este fantastic, așa cum spuneam, prin faptul că este extrem de ambiguă. La fel cum poate, da, poate că treaba asta face parte din misterul feminin, iar bărbații ar trebui să se prindă până la urmă pentru numele lui Dumnezeu că o femeie, dacă îți dă atenție, nu înseamnă că vrea să aibă o relație cu tine.
1: Exact.
2: Nimic mai mult. Doar că îți și-a arătat un moment de vulnerabilitate nu înseamnă că te place ca pe un bărbat.
1: Constantin, mulțumim de discuție. Nopți albe rămâne, exact cum ai spus și tu, o carte actuală, pentru că nu vorbește doar despre iubirea neîmplinită, aceea din Sankt Petersburgul secolului al XIX-lea, vorbește despre nevoia omului de a fi văzut înainte, ca singurătatea să-l transforme complet într-un visător. Mulțumim că ai fost și astăzi cu noi.
2: Da, Nopți albe e o carte care se leagă cumva și de lumina din Sankt Petersburg. E o lumină total diferită, ceva ce nu mai întâlnește aproape nicăieri în lume. Nopțile albe ale visătorului sunt completate, dublate de lumina Sankt Petersburgului.
1: Le reamintim celor care ne ascultă și care sunt cu noi în fiecare joi că ne pot lăsa mesaje pe WhatsApp la 0724322433, cât și pe Facebook, pe rețelele noastre de socializare RFI România. Ultimul,
2: aș vrea să mai spun un lucru, pentru că există o ironie legată de Dostoievski. Dacă la început spuneai că a fost arestat, că a ajuns în Siberia, că a citit o scrisoare împotriva țarului și a bisericii ortodoxe, la final știi ce ajunge Dostoievski? Se mută în Sankt Petersburg, cred, unde ajunge un mare susținător al țarului, al imperiului și al bisericii. Deci, una a fost Dostoievski la tinerețe și alta e ceea ce a ajuns în final la maturitate.
1: Așa cum și noi, de altfel, unii suntem la adolescență și la 20 de ani, alții spre 40 de ani. Mulțumim încă o dată, Constantin Șolga, numele meu este Roxana Brănișteanu și vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare joi, după știrile de la ora 13, aici, din studioul RFI România. Club de Carte este emisiunea noastră. Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga. Ne auzim săptămâna viitoare.
0: Club de Carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga.

0: RFI.
1: Este ora 14, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că socialdemocrații vor stabili duminică în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din guvernul propus de Adrian Veștea. Alegerile anticipate ar putea fi o soluție la criza politică din prezent, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Și președinții american și iranian au semnat de la distanță aseară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă strâmtoarea Urmuz. Ciprian Ciucu, primarul general al capitalei și principalul aliat politic al premierului demis Ilie Bolojan, a fost chemat astăzi la DNA, unde a și ajuns de altfel în urmă cu scurt timp. El ar avea calitatea de suspect, fiind acuzat că în perioada în care era primarul sectorului 6 din capitală, ar fi luat mită pentru a elibera o autorizație. Dosarul lui Ciprian Ciucu a fost deschis în 2025, potrivit G4 Media, care citează surse juridice. Revenim cu detalii în jurnalele viitoare. Criza politică se prelungește. Candidatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier, Adrian Veștea, era așteptat să depună astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu le va mai depune astăzi, cel mai probabil vor fi depuse luni. În acest timp, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că l-a informat pe premierul desemnat Adrian Veștea că PSD încă analizează dacă intră sau nu la guvernare.
3: Stăm și analizăm tot ceea ce ține de programul de guvernare. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare, iar azi am informat pe colegii mei că în principiu mi-aș dori duminică, după amiază, să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în guvernul condus de Adrian Veștea.
1: Alegerile anticipate ar putea fi o soluție la criza politică din prezent, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El consideră că un eventual scrutin înainte de termen ar lămuri în bună măsură situația de astăzi.
4: Cum ieșim din blocajul ăsta? Cu guvern interimar nu putem să stăm așa.
5: Cum ieșim?
4: Ieșim prin reamestecarea Parlamentului, mergem înapoi la voința populară, nu este niciun fel de problemă. Am făcut alegeri într-o lună de zile la Primăria Capitalei, putem să facem alegeri la Parlament în 2 luni, maxim 3 luni, rezolvăm chestia asta. Și după aia măcar știm, câțiva ani cel puțin, mergem într-o anumită direcție, oricare ar fi direcția.
5: Dar contează și direcția, dacă în urma acestor anticipate ne trezim cu un aur la 40-45%.
4: Dacă
5: ce facem?
4: Asta vrea societatea, asta facem, pentru că suntem democrație. Ce e mai rău? Un guvern în PSD aur sau niciun guvern? Vă spun că niciun guvern este mult mai rău în toate variantele. Eu, în locul președintelui Nicușor Dan, le-aș da mandat PSD aur să facă guvern. Pentru că, în mod evident, au o majoritate. Majoritatea care a dărâmat fostul guvern. De ce sunt buni la bucată auriștii, sosiștii, potiștii? De ce nu sunt buni împreună?
1: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Curtea de apel din Paris a dispus astăzi predarea către autoritățile române a lui Paul de România, care are de executat o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare primită în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale Băneasa. Ministerul Justiției de la București menționează că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment și că în prezent Paul de România se află sub control judiciar în Franța. El a fugit din România înainte de pronunțarea sentinței în dosarul fermei regale Băneasa, stabilindu-se în Franța în iunie 2022. El a fost prins la Paris, dar atunci o curte de apel a refuzat să îl extradeze pe motiv că există un risc real ca drepturile lui fundamentale să fie încălcate în țara noastră. Președinții american și iranian au semnat de la distanță aseară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă imediat strâmtoarea Hormuz și, ca parte a negocierilor viitoare, să dilueze uraniul îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale, informează AFP. Andreea Orus are detalii.
0: Washingtonul și Teheranul au convenit asupra acestui acord pentru a pune capăt conflictului lansat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice și care s-a soldat cu mii de morți, în principal în Iran și Liban. Inițial, semnarea memorandumului de înțelegere urma să aibă loc la Geneva. Donald Trump a intrat în războiul cu Iranul cu obiective maximaliste. Eliminarea programului nuclear al țării, distrugerea programului său de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupărilor militare regionale, inclusiv Hezbollah și Hamas. El iese din război cu promisiunea Iranului de a nu construi o bombă și de a purta discuții suplimentare privind programul nuclear, fără nicio mențiune scrisă referitoare la programul de rachete balistice. Iar Hezbollah celebrează o victorie, întrucât memorandumul de înțelegere instituie un armistițiu în Liban, unde Israelul a ocupat o porțiune a țării ca zonă tampon, scrie The Guardian. Atuul Iranului a fost în cele din urmă strâmtoarea Hormuz, calea navigabilă despre care aproape toate simulările anterioare ale războiului prevăzuseră că va fi rapid blocată de Iran. Pentru a redeschide strâmtoarea, administrația a fost nevoită să renunțe la obiectivele sale mai ample sau să se confrunte cu ceea ce Trump a numit o criză economică mondială. Prețurile petrolului și-au accelerat scăderea astăzi la sfârșitul sesiunii de tranzacționare din Asia, pierzând peste 3% pe o piață ușurată după semnarea protocolului de acord dintre Statele Unite și Iran.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă în această după-amiază sunt condiții de averse în sudul teritoriului. În București e vreme mai mult însorită, vânt slab până la moderat, iar în acest moment sunt 28 de grade Celsius, 23 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași se înregistrează 24 de grade, la Craiova sunt 27 de grade, la Timișoara 28, iar la Chișinău acum 24 de grade Celsius. Este ora 14 și 7 minute, sumariei E RFI 360 cu Valentin Panduru. Începem în câteva momente.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Ionescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media: RFI România.
8: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de joi, 18 iunie. Primarul capitalei Ciprian Ciucu se află la DNA în acest moment, un subiect în desfășurare. Ilie Bolojan îi răspunde lui Sorin Grindeanu, care l-a acuzat că l-a mințit pe președintele Dan în cadrul consultărilor că va susține un guvern tehnocrat. Președintele PNL spune, citez, încetați cu miciunile folosite pentru a vă justifica fuga de răspundere, am încheiat citatul. Și Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în România și în celelalte state membre. Alte subiecte veți găsi pe internet. rfi.ro.

stau cu ochii pe ușă, o piesă de la trupa Umbra. Și da, în următorul weekend vom căuta Umbra, mai ales în vestul țării, unde temperaturile vor crește destul de mult. 35-36 de grade prognozează meteorologii pentru duminică. Sunt 25 de grade acum la București, 27 la Craiova, 28 de grade la Timișoara, 23 de grade la Sibiu și la Cluj-Napoca, 23 de grade la Iași. 20 de grade temperatura ce se registrează la această oră la Constanța, temperatura apei mării 16-17 grade, încă o valoare destul de scăzută pentru 18 iunie.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim vicepreședinte PNL, este audiat de mai bine de o oră la DNA. Guvernul Veștea nu are șanse să fie investit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan, și drone ucrainiene au lovit o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului. Primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a fost citat astăzi la DNA. El a ajuns la sediul DNA în urmă cu mai bine de o oră. Ciucu nu a făcut declarații la sosire. Ciprian Ciucu și principalul aliat politic al lui Ilie Bolojan a fost chemat la DNA în calitate de suspect într-un dosar de luare de mite pe când era primar al sectorului 6 din Capitală, potrivit G4 Media, care citează surse judiciare. El ar fi acuzat că ar fi primit mită pentru a elibera o autorizație, potrivit acelorași surse. Cu o zi în urmă, procurorii au ridicat documente de la primăria sectorului 6, dar și de la sediul autorității electorale permanente, potrivit Digi24. Revenim cu detalii. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament, de unde aseară anunțase că acestea vor fi depuse astăzi. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat că România are nevoie urgentă de instalarea unui nou guvern, dar PSD a amânat pentru duminică decizia privind susținerea sau nu a guvernului Veștea. Liberalii vor face și ei duminică un congres în care pot decide excluderea puciștilor din partid în frunte cu Adrian Veștea. Aur a anunțat că parlamentarii partidului nu vor vota guvernul lui Adrian Veștea, același lucru l-a anunțat și UDMR. Adrian Veștea are dificultăți să găsească cele 233 de voturi pentru, după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, Aur și SOS. Guvernul Veștea nu are șanse să fie investit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. El crede că situația politică din prezent este un eșec pentru președintele Nicu Șordan.
2: E un eșec pe toată linia, nu e doar eșecul președintelui, este un eșec în general al președinției, pentru că am pornit anul trecut cu un președinte pro-european și cu un cordon sanitar în jurul acestor numiți extremiști. A trebuit să se înghită o coaliție cu un PSD, un partid de cleptomani, deja established, ca să zic așa, în opinia unei mari părți din societate, și s-a înghițit această coaliție cu noduri și sughițuri pe ideea că facem cordonul anti-extremiști, și acum, la cât 13 luni de atunci, sau mai puțin, chiar 12 luni de atunci, ni se spune că, de fapt, nu mai e niciun cordon și e bine așa.
3: A încălcat Constituția Nicu Șordan?
2: Eu cred că a încălcat bunul simț politic, pentru că în momentul în care faci măsuri, iei mișcări, faci mișcări de genul ăsta de forță, trebuie să și ai forța.
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Curtea Constituțională a amânat astăzi pentru 15 iulie o decizie în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și guvernul Bolojan, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE de înzestrare a armatei. În esență, Grindeanu reclamă faptul că guvernul Bolojan a adoptat ordonanța de urgență a guvernului după ce Parlamentul i-a retras încrederea prin moțiune de cenzură. El spune că executivul nu mai avea competențe de legiferare, ci trebuia să se ocupe doar de acte de administrare curentă a treburilor publice. Drone ucrainiene au lovit astăzi rafinăria de petrol din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta. De altfel, dronele ucrainiene au lovit și un centru comercial din capitala rusă și ținte din regiunea Rostov și teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Ce mesaj transmite Kievul atunci când reușește să lovească ținte aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei? L-am întrebat pe Alexandru Craiu, corespondent de război în Ucraina.
1: În primul rând, acesta a fost un atac care s-a întâmplat pe timpul zilei. Rușii sunt surprinși de fiecare dată când un atac de o asemenea amploare vine asupra Moscovei, pentru că rușii gândesc într-o paradigmă diferită față de ucraineni. Ucrainenii consideră că, pe bună dreptate, că ei sunt în război, însă, din perspectiva rușilor, ei nu se află în război. Ei sunt într-o operațiune militară specială. Atunci când un atac de genul ăsta vine asupra unor mari orașe, asta confirmă faptul că toată propaganda asta care a fost livrată nu este conformă cu realitatea. Și iată că războiul este simțit. Este unul dintre cele mai mari atacuri asupra Moscovei, nu doar în războiul ruso-ucrainean, ci și de la al doilea război mondial încoace. Vorbim de rafinerii care au fost lovite, sute de zboruri întârziate și așa mai departe. Și este un mesaj foarte puternic pe care Rusia îl primește, un mesaj de represalii, pentru că reamintim că acum câteva zile Kievul a fost lovit și celebra biserică, mănăstire, Lavra Pecerska a fost avariată. Zelenski atunci a promis un răspuns pentru Rusia. Iată că răspunsul a venit și este un răspuns care, din fericire, măcar nu s-a soldat cu victime civile. Sunt 16 oameni răniți ușor, dar din informațiile pe care le avem la ora actuală, nimeni nu a murit acolo în Moscova, ceea ce este un lucru bun, dar vedem obiective strategice lovite și asta nu poate decât să îi surprindă pe ruși și, evident, să conteze într-un mod negativ, atât pentru Moscova, cât și pentru Rusia în general.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării și condiții de ploaie în această după-amiază în sudul teritoriului. În București, vremea mai mult însorită, vânt slab, iar în acest moment sunt 28 de grade Celsius, 23 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, 24 la Iași, 27 de grade se înregistrează la Craiova, la Timișoara sunt 29 de grade, iar la Chișinău 24. Este ora 15:07, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
4: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie la chitară clasică și Omar Masa la bandoneon vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General, parteneri PPC România, Popovici Nițu Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, partener media RFI România.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii! Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon! Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj! Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro!
6: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: RFI.

0: 15 și 19 minute, RFI 360. Campionatul mondial de fotbal găzduit în premieră de 3 țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, a început sub semnul spectacolului, dar și al rezultatelor neașteptate. La o săptămână de la startul competiției, mai multe favorite au fost puse în dificultate de adversari considerați outsideri, confirmând încă o dată că turneul final rămâne scena perfectă pentru surprize și povești memorabile.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: A trecut deja o săptămână de la începerea campionatului mondial și fiecare echipă a jucat câte un meci, iar concluzia ar fi că acest turneu final nu respectă scenariile tradiționale. Cea mai mare surpriză de până acum este fără îndoială remiza albă dintre Spania și Capul Verde. Campioana Europei și una dintre favoritele la câștigarea trofeului nu a reușit să înscrie în fața unei echipe aflate la prima participare la un campionat mondial. Spaniolii cu Lamine Yamal, venit după o pauză de 6 săptămâni cauzată de o accidentare, au dominat categoric partida cu peste 70% posesie și aproape 30 de șuturi la poartă, însă au fost blocați de o defensivă eroică și de prestația extraordinară a portarului Vojinha, desemnat omul meciului. Fotbalistul, al cărui nume în portugheză înseamnă bunicuța, legitimat în Liga 2 din Portugalia la Chaves, a devenit la 40 de ani cel mai în vârstă portar care și-a menținut poarta intactă la debutul în Cupa Mondială. A doua cea mai mare surpriză este egalul Portugalii în fața selecționatei din Congo, scor 1-1, într-un meci în care vedeta Cristiano Ronaldo a fost de nerecunoscut. Golgheterul all-time al Portugaliei a devenit cel mai în vârstă jucător de când titular la un mondial, dar prestația sa a lăsat de dorit. Starul lusitanilor a avut doar 25 de atingeri ale balonului, cel mai mic total înregistrat de el într-un meci de la un turneu final în care a fost integralist. Practic, atacantul Portugaliei a atins mingea de 10 ori mai puțin decât portarul advers, deși trupa lui Martinez a controlat partida. O altă favorită care a avut emoții serioase este Belgia. Considerată principala candidată la câștigarea grupei G, formația belgiană a fost foarte aproape de înfrângere în fața Egiptului. Africanii cu Mohamed Salah în rol de lider au deschis scorul și au controlat o mare parte din joc, neutralizând vedetele belgiene. Doar introducerea veteranului Lukaku a schimbat cursul partidei, atacantul contribuind decisiv la golul egalizator. Chiar și așa, remiza 1-1 poate fi considerată o dezamăgire pentru belgeni și un rezultat excelent pentru egipteni, care au demonstrat că nu au venit la turneul final pentru a face figurație. Elveția a fost și ea în corzi. A fost adversara României în preliminariile europene, a scăpat lamentabil victoria cu Qatarul. Națională ce a egalat în cel de-al 4-lea minut de prelungire și a obținut primul său punct la un campionat mondial. Cei drept qatarezii nu au o istorie bogată la turneele finale, singura participare înregistrându-se la ediția precedentă ca țară organizatoare. Atunci au pierdut toate cele 3 meciuri. Acum au obținut în egal. Șirul surprizelor a continuat în grupa H. Arabia Saudită a remizat cu Uruguay, una dintre echipele cu tradiție la nivel mondial și care pornea clar favorită. Saudiții au reușit să obțină un punct prețios și să complice calculele calificării. Rezultatul amintește de performanță surprinzătoare a Arabiei Saudite de la ediția precedentă, când a reușit să învingă Argentina, ce avea să devină campionă mondială. Progresul fotbalului saudit este evident și asta datorită campionatului intern, în care vedetele mondiale au adus plus valoare. Nici duelul dintre Iran și Noua Zeelandă nu a fost lipsit de dramatism. Considerat favorit, Iranul s-a văzut nevoit să revină de 2 ori pe tabelă pentru a salva un rezultat de egalitate 2-2. Pentru neozelandez, punctul obținut împotriva unei echipe cu experiență constantă la turneele finale reprezintă un rezultat de prestigiu și o confirmare a progresului realizat în ultimii ani. Maroc-Brazilia, scor 1-1, a fost o semi-surpriză, ținând cont că africanii au prins semifinala la ultima ediție. Având o generație crescută în academie europene, Maroc nu a mai venit ca outsider, ci ca rival de top și a ținut în șah pe brazilieni, ceea ce era de neconceput acum niște ani de zile. Dacă unele favorite au dezamăgit, alte echipe considerate outsidere au impresionat prin victorii neașteptate. Australia a dat lovitura 2-0 contra Turciei, iar Corea de Sud a învins Cehia cu 2-1. Extinderea turneului la 48 de echipe a oferit mai multor națiuni șansa de a acumula experiență internațională și a redus diferențele dintre formațiile de top și cele considerate modeste. Acum, națiunile mici nu mai cred în imposibil. Dacă tendința se va menține și în următoarele săptămâni, această ediție ar putea intra în istorie drept una dintre cele mai imprevizibile și spectaculoase cupe mondiale organizate vreodată.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
3: RFI.

0: 15:48, RFI 360. O nouă bibliotecă școlară francofonă a apărut la Cluj. Este vorba de biblioteca Eugen Ionescu, din cadrul Liceului Teoretic Mihai Eminescu din Cluj-Napoca. Această bibliotecă a fost creată cu ajutorul unei donații oferite de o comunitate despre care ne spune mai multe Bianca Pădurean.
1: Liceul Teoretic Mihai Eminescu este una dintre cele mai prestigioase școli din județul Cluj, care oferă studii atât în română cât și în franceză. Acest liceu are de acum înainte o nouă bibliotecă cu cărți în limba franceză, destinată elevilor, spune directoarea liceului Smaranda Dobrescu.
2: Este a doua donație pe care Lions Club Transilvania, această organizație internațională de voluntariat, o face școlii noastre. Este vorba de un fond de carte franceză pentru iubitorii francofoni, care se constituie în Biblioteca Eugen Ionescu, la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Cluj.
1: Aceste cărți au fost oferite de voluntari din Franța, care s-au bucurat atunci când au auzit că volumele oferite de ei vor ajunge în mâinile unor elevi care iubesc limba franceză, spune reprezentantul Lions Club Transilvania, Răzvan Rota.
3: Deviza organizației noastre, Lions Club, este We Serve, mă rog, nous servons. Am uitat, suntem într-un loc unde se vorbește franceză, este nous servons și în felul acesta noi, lei din toată lumea, ne ajutăm unii pe alții. De data aceasta, un ajutor care l-am primit noi, la rândul nostru, ca și Lions Club Transilvania, a fost această bibliotecă de la colegii noștri care sunt constituiți în grupul, din cadrul Lions, în grupul Bibliotec Mediatec Francofon.
1: Aceste cărți oferă elevilor clujeni oportunitatea să descopere universul fascinant al literaturii, spune profesoara de limbă franceză Valentina Nicolescu.
4: Este foarte important.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Este ora 17, ascultați RFI. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim vicepreședinte PNL, a fost audiat aproape 3 ore în această după

0: urmează la DNA. La ieșirea de la audieri, el a declarat că este nevinovat, potrivit surselor citate de agențiile de presă. El ar fi fost audiat în două dosare. Un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia și Belgia, Germania, Suedia și Olanda au anunțat astăzi o nouă asistență militară pentru Ucraina. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a declarat la ieșirea de la DNA în urmă cu puțin timp, unde a fost audiat aproape 3 ore, că este nevinovat și că își va duce mandatul de primar general până la capăt.
1: Sunt nevinovat, am văzut invidiurile care mi se aduc, le contest, ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă, vreau să-mi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să-mi dedic următoarea perioadă Bucureștiului, iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
2: cine
1: de
2: cercetări.
0: Tensiuni în plus, așadar, pe scena politică după ce investirea guvernului Vește a fost amânată pentru că premierul desemnat nu reușește să strângă voturile necesare pentru a trece de Parlament. Ciprian Ciucu, primarul capitalei și prim vicepreședinte PNL, a fost chemat în această după-amiază la Direcția Națională Anticorupție. Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că liderul liberal ar fi audiat în cel puțin 2 dosare legate de activitatea de primar al sectorului 6. Interpretările nu au cum să fie evitate, comentează jurnalistul Sebastian Zachman la RFI, care amintește că duminică are loc congresul extraordinar al PNL, în care Ilie Bolojan și-a propus să reformeze partidul și să-l îndepărteze de PSD.
3: Într-o societate ideală, n-ar trebui să ne gândim la timing atunci când vorbim despre justiție sau despre anchete penale. Dar trăim în România și experiența ultimilor ani, ultimilor 35 de ani, mai bine spus, ne arată că nu putem să considerăm doar cu simple coincidențe corelarea unor evenimente din justiție cu anumite momente politice esențiale, cum este și congresul extraordinar al PNL de duminică. Și am văzut în ultima lună, de când avem această criză politică, că Ciprian Ciucu, primarul capitalei, dar mai ales prim vicepreședinte al PNL, singurul prim vicepreședinte al PNL care i-a rămas aproape lui Ilie Bolojan, a fost unul dintre puținii liberali care au ieșit cu mesaje critice față de președintele Nicușor Dan și dorința președintelui de a-și instala un guvern convenabil la Palatul Victoria. Nu avem nicio dovadă, nicio probă că Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA pentru că este unul dintre opozanții lui Nicușor Dan, dar în același timp nici nu putem să închidem ochii să vedem că joi unul dintre liberalii care sunt ostili instalării guvernului Veștea este chemat la DNA și duminică Partidul Național Liberal, din care face parte Ciprian Ciucu, are un moment crucial în istoria sa politică.
0: Un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia. Dan Andreșescu are detalii.
4: Viceministrul polonez al apărării a discutat cu Associated Press la o zi după ce guvernul său a aprobat măsurile necesare pentru a permite înființarea unei astfel de baze permanente a Statelor Unite în Polonia. El a afirmat că ordonanța guvernului cu privire la bază adoptată marți reprezintă o investiție adresată americanilor. Ei sunt interesați de oferta poloneză de a amplasa o bază permanentă aici, deoarece aceasta ar fi finanțată de ambele țări, a spus oficialul. De altă parte, ministrul polonez al apărării spune că polonezii fac tot ce le stă în putin pentru a avea o astfel de bază permanentă, dar că decizia va aparține întotdeauna americanilor. În mod obișnuit, 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, majoritatea pe bază de rotație. Guvernul polonez speră că mii de soldați americani să fie staționați permanent, pe măsură ce SUA își regândește prezența militară în Europa, atât în ceea ce privește personalul, cât și armamentul. În luna mai, Statele Unite au oprit brusc desfășurarea 4.000 de soldați în Polonia, în ciuda faptului că administrația Trump considera această țară un aliat model pentru că a atins obiectivul NATO privind cheltuielile pentru apărare. Trump amenințase anterior că va retrage trupele din Germania. Acest lucru a fost atribuit criticilor aduse de cancelarul german Friedrich Merz la adresa Statelor Unite în legătură cu Iranul, însă reducerea efectivelor din Polonia a provocat o confuzie generalizată de ambele părți ale Atlanticului.
0: Belgia, Germania, Suedia și Olanda au anunțat astăzi o nouă asistență militară pentru Ucraina, inclusiv avioane de vânătoare F-16, înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării NATO de la Bruxelles. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat jurnaliștilor că consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, inclusiv a sistemelor Patriot și a rachetelor antibalistice, va fi printre prioritățile cheie ale întâlnirii. Zelensky a mai spus că aproximativ 10 țări și-au exprimat sprijinul pentru noile pachete ale listei de cerințe prioritare pentru Ucraina. Germania a anunțat un pachet suplimentar de 400 de milioane de dolari pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Belgia a declarat că va livra Kievului 7 avioane de vânătoare F-16 până la finalul acestui an. Ministerul Apărării din Suedia a spus că va oferi încă 108 milioane de dolari pentru a finanța ajutorul militar pentru Ucraina, iar Ministerul Apărării din Olanda a anunțat de asemenea un pachet suplimentar de ajutor de 500 de milioane de euro pentru Ucraina. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil la noapte, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 18 grade. În București cer mai mult senin și o minimă de 15 grade. 11 grade vor fi la Cluj-Napoca, 12 la Sibiu și la Iași. Minimă de 14 grade la Timișoara, la Craiova vor fi 17 grade, iar la Chișinău 12 grade Celsius. Este ora 17 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Club Clorofila, organizație dedicată reconectării locuitorilor cu natura urbană prin grădinărit, artă și gastronomie, a pornit un proiect amplu de revitalizare a spațiilor verzi cu valoare istorică din București, aflate în abandon sau marginalitate. Primul rezultat concret a fost transformarea grădinii Muzeul Hărților din București, unde, alături de 55 de voluntari și o echipă multidisciplinară de specialiști, organizația a plantat peste 20 de specii de plante perene, a amenajat o grădină de aromatice și a creat zone de micropajici gândite ca refugii pentru albine, fluturi și alți polenizatori. Succesul acestei intervenții a deschis calea proiectului mai larg, Timpul Grădinii, lansat în 2026, care vizează pe rând grădina Palatului Șuțu și cea a Palatului Ceseanu Racoviță, redeschise comunității printr-o colaborare între arhitecți, peisagiști și vecini. Mesajul clubului Clorofila este că instituțiile publice de cultură pot juca un rol activ în regenerarea urbană.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7 și un sfert la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
2: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.ro rămâne online, accesibil oricând. RFI 360 se încheie aici. Suntem în contact așadar cu ajutorul internetului. Până mâine, la ora 2, când ne vom reauzi.
1: RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde ca prifoi, trec zilele parcă în convoi, mâine-i vineri, azi e joi, se mișcă timpul vioi, pam, pam.
3: Adevărul ne spune care e fructul ce ajută digestia și e mai bogat în fibre decât avocado. În plus, e considerat unul dintre cele mai eficiente alimente pentru sațietate. Este vorba despre fructul pasiunii, care are peste 10 grame de fibre la 100 de grame, în timp ce avocado are 6,7 grame.
4: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Mihaela Buric, și știu că mulți ați făcut o pasiune pentru fructul pasiunii, dar nu știți care este fructul încezerii la români. E sămânța de floare sau de bostan. În orice caz, după cum știe generația care nu a prins fițele astea de fructe, pe vremuri fructul pasiunii la români era corcodușa sau zarzăra. Cine mânca o mână de corcodușe devenea un pasionat al toaletei.
5: Mănâncă!
3: Click.ro vorbește despre gestul aparent banal care îți poate crește factura la curent. Este vorba despre luminile externe. Avantaje și dezavantaje. Iluminarea zonelor de acces poate descuraja persoanele rău intenționate sau poate preveni accidentările noaptea. Pe de altă parte, consumul de curent poate crește factura, spun specialiștii americani, cu 42 de dolari anual.
4: Să trăiți iluminați, agentul Zgureanu raportează că chiar discutam cu colegii la secție dacă n-ar trebui să stingem noaptea becul de la intrarea în sediu și chiar firma cu poliția. Băi, e adevărat că am economisit ceva bani la buget, dar există riscul real să intre careva rău intenționat noaptea și să ne fure dosarele penale. Bine, majoritatea sunt nesoluționate, dar e chestie de orgoliu dacă le rezolvă hoțul bei.
5: Citesc în ochii tăi că ai furat!
3: Playtech.ro observă camerele video care înțeleg limbajul uman. Noua tehnologie cu inteligență artificială generativă lansată în România schimbă regulile supravegherii. Procesarea inteligentă a imaginii are loc chiar în interiorul camerei, fără a mai depinde de servere externe sau servicii cloud.
4: A, dar dați-mi voie, dragă doamne, sunt cunoscutul inventator Nicolae Copernicius de la Institutul de Invenții Bugetare și Inovații Fără Sens. Dom'le, noi am dezvoltat camera asta video cu inteligență, așa încât dacă apare un hoț, ea începe să urle direct: săriți, hoții, săriți, săriți! Și sună direct la poliție sau la pompieri. Problema a fost cu ultimul hoț, că deci camera a sunat la poliție și le-a spus: citez, să vă fie rușine, abia vă mișcați, uite că mă fură și pe mine. Hai să mergem, domnule, te ajut să fur și curent.
6: De când e miliția stăpână și pe trotuare?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Business Owner.
2: Bine v-am găsit la Business On Air. Transmitem în continuare fragmente din dezbaterea organizată de RFI România la Universitatea Ovidius din Constanța. În cadrul evenimentului au fost prezentate programe derulate cu fonduri europene prin care se dezvoltă stagiile de practică ale universității. La dezbatere au participat cadre didactice, reprezentanți ai mediului economic și studenți. Vă invit să ascultați dezbaterea.
3: O invităm pe doamna profesor universitar dr. Andreea Raluca Trandafir, prorector al Universității Ovidiu, să ne spună câteva idei, câteva lucruri despre universitate. Vă rog, doamna profesor.
4: Bună ziua, vă mulțumesc. Bine ați venit în cadrul Universității Ovidius din Constanța. Suntem cei care purtăm numele poetului latin Ovidiu, dar suntem Universitatea Ovidius din Constanța. Vă mulțumim pentru această inițiativă, stimați colegi, stimați parteneri, stimați studenți. Mulțumim că ați răspuns invitației noastre de a fi alături astăzi la acest eveniment, care este dedicat dumneavoastră, în special studenților, prin care noi, împreună cu partenerii noștri de astăzi, am vrut să arătăm interesul pe care universitatea îl are în racordarea la practicile și politicile economice și în care suntem într-o continuă adaptare și să răspundem nevoilor pe care mediul economic le are și vine în întâmpinarea noastră și noi considerăm că le venim în ajutor prin adaptarea acestor programe, acestei curricule, în a dezvolta competențe pe care dumneavoastră, dragi studenți, trebuie să le îmbrăcați pe piața muncii. Dar înainte de a intra în dezbaterea propriu-zisă, vreau să vă mulțumesc tuturor încă o dată, să vorbim puțin despre Universitatea Ovidius din Constanța, care este o universitate, așa cum este o universitate vie, o universitate care se dezvoltă, suntem într-o continuă dinamică. Suntem o universitate care avem 78 de programe la nivel de licență, 59 de programe la nivel de master. Suntem o universitate cu 12 școli doctorale din 12 domenii și totodată suntem o universitate cu aproximativ 16.000 de studenți și mai avem și peste 1.100 de studenți internaționali. Și dacă la toate astea adăugăm și rezidenții, suntem o universitate cu 19.000 de cursanți. Suntem o universitate europeană, pentru că a trecut deja un an de când facem parte din Alianța Artemis a Universităților Europene. Suntem într-o companie foarte selectă și asta este tot în beneficiul dumneavoastră, dragi studenți, pentru a aplica și pentru a vă dezvolta în cadrul curriculelor europene. Suntem totodată o universitate dinamică. De ce? Pentru că suntem într-o continuă dezvoltare, așa cum vă spuneam și cum știți că este portofoliul pe care eu îl dețin pe fonduri europene, PNRR și mediul socioeconomic, pentru că în exercițiul financiar universitatea a atras 18 milioane de euro și mă refer la exercițiul anului 2014-2020, iar în exercițiul financiar 2021-2027 universitatea a atras peste 45 de milioane de euro din proiectele europene. Să știți că fără acest motor al dezvoltării din proiectele europene, al finanțării din acești bani care ne vin din proiectele europene și care și voi astăzi sunteți parte din această poveste, noi nu am putea să ne dezvoltăm, nu am putea să fim aici unde suntem. Sunteți în fața dovezii faptului că fondurile europene funcționează și când ieșiți din campus o să vedeți că se edifică construcții noi care au o valoare de peste 27 de milioane de euro într-un campus dual, un campus care și îl răspunde nevoilor și competențelor pe care trebuie să le îmbrace și trebuie să le dezvolte studentul în cadrul programelor de lucru împreună cu angajatorul. Suntem dovada via faptului că astăzi sunteți aici în cadrul acestui eveniment și iar sunt proiecte europene, iar la nivelul Universității Ovidius din Constanța, dacă vorbim despre proiectele de coeziune, avem 4 proiecte a căror valoare însumată reprezintă undeva la 150 de milioane, dar, într-adevăr, toate proiectele de coeziune pe care le-am dezvoltat în exercițiul anterior și în exercițiul acesta reprezintă această sumă.
3: 150 de milioane de lei sau de euro?
4: De lei, cele pe care le-am dezvoltat și le-am implementat. Dar, în total, cum v-am spus, noi am atras în acest exercițiu peste 45 de milioane de euro și inclusiv proiectele acestea de coeziune, unde avem și pe parteneri și colegii noștri, colegii mei din universitate, avem astfel 4 proiecte și cu permisiunea dumneavoastră, o să vreau să dau cuvântul fiecăruia dintre managerii, sau cum considerați dumneavoastră, să vorbească despre proiect.
3: Da, nu, cred că ideea e bună, dar spuneți-ne cine sunt managerii și să mergem pe rând la dânsii.
4: Începem cu doamna profesor universitar dr. Mihaela Rus.
0: Mulțumesc, este onorant pentru mine să fiu astăzi aici în calitate de manager al proiectului Stagii de Practică pentru Dezvoltarea Competențelor Viitorului. Un proiect care, spunem noi, a venit în sprijinul studenților noștri, studenți implicați de la trei facultăți, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Inginerie. Trei facultăți care au furnizat, să spun așa, studenți pentru a desfășura stagii de practică organizate în cadrul proiectului. 400 de studenți au urmat stagiile de practică și cursuri de formare pentru dezvoltarea acestor competențe ale viitorului, cum le-am și denumit în proiect, respectiv competențe antreprenoriale, competențe digitale și competențele de comunicare. Proiectul a fost destul de stimulativ pentru studenți, spunem noi, dar o să așteptăm și opiniile lor, pentru că pe lângă componenta aceasta de formare în cadrul cursurilor online, certificate aceste competențe de obținerea unui certificat care să ateste aceste competențe formate în cadrul proiectului, au avut șansa să lucreze direct cu tutorii implicați în desfășurarea stagiilor de practică pe fiecare specializare în parte.
3: Proiectul s-a derulat sau e în curs de derulare?
0: Acest proiect, asta urma să spun, este în curs de derulare. Avem până în octombrie. Încă mai desfășurăm în această perioadă stagiile de practică. Va urma și o premiere, o sesiune de premieră a studenților care au avut cele mai bune rezultate în cadrul proiectului, s-au remarcat prin activitate deosebită și engagement în ceea ce înseamnă activitățile proiectului. Sperăm ca până la finalul acestui proiect să atingem toți indicatorii și lucrurile să evolueze la fel de bine cum și să se deruleze la fel de bine cum s-a derulat până acum. Vreau să mulțumesc de asemenea partenerilor cu care desfășurăm acest proiect, GSS Training din București. Am implementat împreună acest proiect și când le va veni rândul,
3: o să
0: vă spună și ei
3: și
0: punctul lor de vedere. Da. Vă mulțumesc.
3: Dar să trecem, cum spunea doamna prorector în revistă, mai întâi proiectele și apoi ne întoarcem la ele. Da. Vă rog, al doilea proiect.
4: Doamna profesor universitar
5: Emma Gheorghe.
3: Emma Gheorghe, prodecan la Facultatea de Medicină.
4: Ei implementează un astfel de proiect finanțat cu 99 sau 100 de puncte. Le-ați câștigat. Da, și observați că și-au mai avut și pe exercițiu financiar anterior proiecte, pentru că nu numai în domeniile socio-umane, în toate domeniile și în domeniile tehnice, o să vedeți că cuprinde toată sfera de aplicabilitate, se simte nevoia de a transpune aceste competențe și de a corela ofertele.
3: Despre ce e vorba în acest proiect, doamna profesor?
6: Proiectul este un proiect dezvoltat pe axa APO, a fondurilor europene. Se numește Ținem pasul cu dinamica pieței muncii. Este un proiect al Facultății de Medicină dedicat studenților noștri și care a început în anul trecut, are o durată de 2 ani, se va încheia în octombrie. Vedeți că încă din titlu se subliniază aceeași legătură între educație și piața muncii, obiectivul principal al acestui proiect fiind, în mod evident, accederea și învățarea de așa numite soft skills, competențele transversale, adică, pe lângă pregătirea de bază în medicină, studenții care sunt partea grupului țintă să poată să aibă acces la informații despre aceste soft skills reprezentate în mod special prin competențe de digitalizare, comunicare în profesia medicală, despre ce înseamnă importanța stagiilor practice pentru cariera medicală și, de asemenea, studenții participanți or să aibă niște cursuri de formare, tot așa, finalizate cu diplome acreditate, respectiv diplome și cursuri de specializare în competențe antreprenoriale. Acest curs este dedicat studenților de la licență. Studenții de la licență de la medicină, participanții în proiect, sunt în număr de 220. Iar celălalt curs acreditat, dedicat masteranților Facultății de Medicină, care sunt în număr de 40 în grupul țintă al acestui proiect, vor finaliza cursul de management al deșeurilor medicale și de competențe verzi. Multe dintre activități, pe lângă aceste cursuri de formare, multe alte activități de tipul practicii de vară sub îndrumarea tutorilor, care sunt și cadre didactice ale facultății noastre, sau workshop-uri de orientare, de consiliere și orientare în carieră, consiliere făcută sub îndrumarea unui profesor specializat care a venit special de la București pentru aceste întâlniri și numeroase workshop-uri cu tematică legată, evident, de aceste competențe transversale. Pentru că pe piața muncii, pe lângă pregătirea de bază în profesia medicală asigurată de curricula Facultății de Medicină, în mod evident, odată cu creșterea vitezei a ritmului, a comunicării, a informației, este nevoie și de multe alte informații pe care în timpul cursurilor obișnuite poate nu apucăm să le transmitem tuturor studenților noștri. Și de aceea am considerat că sunt importante. Iar workshop-urile care au avut loc până la acest moment în cadrul proiectului au avut ca teme exact aceste competențe despre care v-am spus și care au fost susținute fie de cadre didactice ale facultății, fie de specialiști în domeniu. De exemplu, au participat la aceste workshop-uri invitați din spitalele private și aș da aici exemplu Ovidius Clinical Hospital, care este cel mai mare spital privat din sud-estul Europei și unde reprezentantul acestuia a vorbit despre cerințele de angajare pe piața muncii. Bineînțeles că Facultatea pentru Practică are parteneriate cu multe alte instituții medicale în care își desfășoară activitatea și studenții din proiect și studenții, toți studenții facultății, Spitalul Județean, Sanatoriul Balnear și așa mai departe. În orice caz, eu îmi exprim convingerea că acest proiect reprezintă o bună legătură și că va reprezenta o punte între educație și piața muncii, astfel încât absolvenții noștri, cel puțin zic cei care au participat ca și membrii ai grupului țintă, să poată să devină niște specialiști foarte bine pregătiți și care să poată să răspundă cerințelor actuale din cariera medicală. Vă mulțumesc!
2: Mulțumim! Mergem mai departe.
4: Da, mergem mai departe. Așa cum observați, în domeniul socio-uman, domeniul medical, o să trecem la competențele de tehnologia viitorului, de computer, de informatică, ceea ce determină și la dumneavoastră o nevoie de a racorda practica cu curricula universitară. Vă rugăm frumos, doamna conferențiar universitar dr. Gabriela Badea, prodecan Facultatea de Matematică și Informatică, mulțumim și coordonator al proiectului.
7: Mulțumesc frumos! Într-adevăr, eu sunt responsabilă cu partea de coordonare. Managerul proiectului este însă domnul prorector Alexandru Bobe. M-a desemnat pe mine să vin astăzi să povestesc un pic despre proiect, pentru că prodecan fiind, eu țin foarte aproape legătura cu studenții noștri și încă de când am început să scriem acest proiect, vedeți, sunt trei proiecte în același ton, pentru că ne-am înscris în același apel, Ideea a fost că am identificat o axă care într-adevăr se apleacă asupra nevoilor studenților și din momentul când am început să scriem și apoi am și câștigat acest proiect, am înțeles că pe parcursul acestor 21-22 de luni cât a durat, vom reuși să aducem în atenția studenților fel de fel de activități pe care ei și le doreau, de fapt, de ceva timp. Și aici mă refer la târguri de cariere. Am avut organizate 4 astfel de evenimente în care studenții noștri s-au întâlnit cu reprezentanții ai companiilor și au fost dezbateri foarte, foarte productive, zic eu, în legătură cu aceste competențe despre care vorbim. Și da, noi fiind o facultate mai specifică, să zicem, în zona tehnologiei informației, că suntem matematică și informatică, domeniile pe care le-am vizat noi sunt testare software și cyber security. Am identificat 2 linii pe care am vrut să le aprofundăm prin aceste stagii de practică, pentru că, sigur, toată lumea înțelege că domeniul securității cibernetice este foarte, foarte actual și chiar dacă ești specialist în IT, chiar dacă nu, e bine să știi foarte bine să securizezi datele, să ai grijă la infrastructura locală pe care o ai, la modul cum comunici, la modul cum îți stochezi datele și așa mai departe. Asta ține de o cultură deja pe care toți trebuie să o avem, chiar dacă suntem sau nu specialiști în domeniul IT. În zona asta ne-am dus noi cu discursul, pentru că stagiile de practică s-au adresat tuturor studenților noștri și de la studii de licență și studii de masterat. Avem aproape 400 de studenți care au trecut deja prin stagii. Noi mai avem o lună de implementare, deci cumva încheiem proiectul. 396, ca să fiu mai precisă, așa avem acum înscriși în grupul țintă. 20.000 de lei am dat deja în premii pentru studenții noștri care s-au înscris la o competiție foarte frumoasă în luna mai. Am avut un concurs de proiecte și din bugetul proiectului am putut acorda acești bani, ceea ce sigur că a atras atenția și a stimulat practic participarea lor. De asemenea, avem și noi, ceea ce spuneau colegele mele mai devreme, burse pentru studenții meritoși și pentru că așa a fost ghidul apelului depus și sigur toți ne-am subordonat cumva regulilor generale. Sunt 10 burse pe care le acordăm studenților meritoși în cyber security, care au participat la competiții de tip Catch the Flag, de tip Unbreakable și așa mai departe, organizate de partenerii facultății noastre din domeniul acesta, din securitate cibernetică. Aș zice că da, este un proiect de succes în care noi ne-am bucurat să fim parte din această galerie de proiecte la nivel de țară. Am câștigat 3 proiecte, câte au fost depuse din partea Universității Ovidius, toate au ieșit. Și da, ne-am bucurat să aducem în atenția studenților aceste stagii în care s-au întâmplat 60 de ore de lucru direct cu tutori din industrie. Au fost oameni angajați în cadrul proiectului din companii foarte mari în domeniul securității cibernetice sau testare software, care au venit efectiv și au transferat cunoștințe și abilități direct din piață. Ceea ce e un plus valoare, zic eu, pentru că pe lângă componenta academică pur pe care o avem și noi, asigurată evident de cadrele didactice și de tot ce se întâmplă în cadrul facultății prin curricula asumată, partea aceasta a venit extracurricular și a fost foarte binevenită pentru că a fost o modalitate de a interacționa direct cu reprezentanți din companii și să înțeleagă ce se caută în domeniul IT, bineînțeles. Cum se schimbă piața muncii, pentru că inteligența artificială schimbă fundamental abordarea în acest moment, nu doar în informatică, în toate domeniile, și acest proiect cred eu că s-a nimerit foarte bine pentru studenții noștri, tocmai că le-a dat ocazia să afle mai multe lucruri și să se acomodeze cu ce urmează pentru ei în momentul când vor deveni absolvenți și își vor căuta de muncă. Mulțumesc!
8: Mulțumim și noi. Gabriela, foarte frumos ai povestit despre experiența pe care o au studenții cu partenerii noștri și vreau să mulțumesc tuturor partenerilor și celor prezenți azi aici și cei care nu au putut să participe, pentru că au un rol extrem de mare în a transfera aceste competențe. E adevărat ce a spus colega mea, Gabriela, că am fost 3 proiecte, cât am putut să participăm și să depunem, atât am și câștigat. Asta e o mândrie pentru noi, pentru că să știți că nu toată lumea se înscrie în acest și a raportat acest succes, dar at last but not the least este colega noastră, care și are un proiect tot pe fondul de coeziune și o să-i dau cuvântul să vorbească, doamna Călin Mariana, director de departament în cadrul Facultății de Psihologie, și o să vă povestească și ea despre acest proiect care a venit în cadrul unui alt apel, dar tot în aceeași linie de finanțare. Vă rog, doamna profesor.
9: Mulțumesc foarte mult, doamna prorector. Într-adevăr, în cadrul Facultății de Psihologie am reușit să câștigăm pe axa 6 în zona programului de educație și ocupare a fondurilor europene să implementăm proiectul Primii Studenți din Familie la OCE. Acest proiect a fost o provocare vine în zona socială, vine în zona în care își dorește să prevină abandonul universitar și să accesibilizeze accesul la educație pentru elevii din mediile defavorizate și totodată și studenții care au avut curajul să depășească condiția de a veni într-o familie în care fie nu au avut posibilitatea, fie nu au putut să facă studii superioare. Pentru acest proiect avem un parteneriat destul de extins, avem 4 licee din județ, liceul din Cobadin, din Topraisar, din Cojalac și din Cogălniceanu. După cum observăm, avem o extindere, o rază de acțiune, ceea ce ne-a provocat și ne-a determinat să desfășurăm activități de consiliere, să desfășurăm ateliere, să facem profiluri vocaționale în așa fel încât elevii să-și conștientizeze care sunt aptitudinile și unde ar putea să vină cel mai bine. Din partea UOC-ului au participat 4 facultăți. Aceste facultăți sunt Facultatea de Psihologie,